0: Sjoe, Olivia Newton-John en John Travolta met daai groot treffer Summer Nights. Voor dit het ons natuurlik geluister na David Foree, die dans ding. Sjoe, ja, daai snit van Summer Nights is groot. Dis groot. Mooi snit ook. Dit is nou so net so 17 minute oor 2 hier by Bosveld Stereo en die tyd is aan jou gebring deur Vleiskor. Peachy Pistol, sorry.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: As hy daai tyd aan jou gebring deur Peachy Pistol, nou gaan ek vir jou bietjie terugvat na die 60s toe. Jy mag dalk hierdie nou onthou. Sy titel is Help. So ek wonder of jy die snit ken en of jy die groep kan plaas by hierdie snit. Daarna gaan ons luister na Rihanna Nell se Tyd om te lewe en Pet Shop Boys. So bly ingeskakel.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: 'n Goeie vier en 'n ry vir jou daar. Ons het so pas geluister die van die Messina, I'm Alright. Pet Shop Boys. Ons het ook Rihanna Nell en The Beatles geluister. Nou ja, is nou weer daai tyd wat ek vir jou gaan sê, spit jou ore, luister mooi wat jy moet doen, hoe jy dit moet doen en wanneer jy dit moet doen. So spit jou ore, luister mooi en daarna gaan ons sommer reguit in die musiek in met Roy Balkan, My Klein Witte Duifie, Christina Aguilera, Genie in a Bottle. So ja, hier kom hy. Luister mooi, hier kom hy.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Ever ring ring voor dit Bobby van Jaarsveld 1 vir 1 en Janine Fourie All I Need. Ja, dit is 3 uur by Boswell Stereo 107.5 die hart van goud. My naam is John Lombard en ons het die helfte van die program al aangeraak. Kan jy dit nou oor vertel? As jy nou net ingeskakel het, jy het 2 ure van goeie musiek gemis. Maar ek kan vir jou een ding beloof. Daar is nog mooi musiek wat voorlê vir ons. So, ja, bly ingeskakel hier by Boswell Stereo. Jy kan natuurlik vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Nou, kan jy vir my laat weet van waar af luister jy, of as jy vir my wil vertel wat die dag vir jou inhou, dan stuur jy vir my die boodskap. Dit sal vir my lekker wees. Dan natuurlijk ook, jy kan online luister by boswellstereo.co.za, so moet nie daarvan vergeet nie, maar nou nie dink as jy nie in ons area is nie, nou kan jy nie meer Bosveld kry nie, nee, daar is voor gesorg. Ons gaan die uur afskop met musiek van Leanie May, vanavond sing Elvis, Lionel Peterson, I Need a Little Love, maar eers Liquido, Narcotic.

En so skop ons die nuwe uur af met klanke van Lionel Peterson, I Need a Little Love, en Lehani May vanaand sing Elvis.

En so skop ons die nuwe uur af met klanke van Lionel Peterson, I Need a Little Love, en Lehani May vanaand sing Elvis. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel

0: Lionel Peterson, I Need a Little Love, en Lehani May vanaand sing Elvis. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Ek en jy het nog, ja, soos ek sê, so 2 ure nog saam. En ek hoop jy geniet nog die muziek saam met my. Ek hoop jy bly warm en dat hy keteltjie gekook bly. Ons gaan aangaan met die muziek, hoe dan nou anders. En ons gaan om begin met The New Christy Minstrels, Green Green. Etienne Stein, story van my hart.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Dit is Bosveld.

0: Etienne Stein story van my hart, nou net so pas geluister na Jean Knight, My Tutu. Ja, kyk, as daai ene nou nie jou groot tuintjie laat juk het op die dansvloer nie, dan, of vir die dansvloer nie, dan weet ek nou nie. Hy het so lekker klank aan hom, hy het so half stappie, jy weet, so lekker eniekie. So ja, daai was My Tutu. Ja, ek hoop jy geniet nog die muziek saam met my, want ek weet ek doen. Hierdie muziek is baie, baie lekker. Hier is nog mooie muziek wat voorlee. En hier is een paar snitte wat ek weet jy kan vir mama of vir papa. Jy weet nie wie is die dansers in julle verhouding nie. Maar jy kan vir mama of vir papa vat. Dan kan julle so bykie daar in die kombuis net so bykie skoffel. Sien jy? Of daar in die slaapkamer, voor die bed of so, jy weet. Maar, ja, geniet om saam met my. Ons gaan nou gaan na Macaulay Workshop, The Buccaneer, en dan anders, Pretoria.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Post Malone, Enough is Enough, Stefan Visagie, Four Keeps. Nou, ek het vroeger gesê, jy moet jou dansskoene recht kry, jy moet vir mama of vir papa bietjie vat, en dan die dansvloer aandurf, waar ook al jy wil. Kyk, ou hoef ons nou nie skaam te wees nie. Ou kan ons nou maar bietjie deur die gang wals, of van die gang af tot in die kombuis en in die sitkamer en so aan. So, die volgende snit is natuurlijk een van daai wat jy net nie kan stil sit nie. So, geniet het, maar maak seker jou skoene is afgestof. Daarna gaan ons luister na John Paul Young en Geraldine wat dan die uur vir ons gaan afsluit. Maar eers...
1: Al jou ginslinge...

Hy glip daai ookie en hy wil duidelik bitter, bitter graag vir jou speel. Maar ons sal nou by hom kom, hy moet net so bietjie vir my rustig word, daai enetjie van Bizeren. Goeiemôre, dis 4:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is nog so klein rukkie saam om mooi musiek en lekker geselskap te hê vir mekaar. Ek sien uit na goeie musiek, onder andere Platform 6, Miranda Lambert, Pieter Koen en nog vele meer, voordat ek die luisels gaan oorhandig aan Willem Engelbrecht vermoere. Jy moet onthou, jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur by 064-115-2281 en jy kan ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. Hierdie vrydagmôre het goed begin en ek glo en hoop en vertrou hy gaan vir jou ook goed begin as jy nou net wakker geword het. As jy op die paaie gaan wees, wees asseblief veilig, kom veilig by jou bestemming aan. As jy nou net klaar gewerk het, wat baie mense doen, dan moet jy ook veilig reis terug huis toe. Ons gaan die uur afskop met John Rock Prophet, Wys my jou beloftes.

0: Platform 6, Woogie Boogie. Jy sien ek jou gesê, daai epe moet bietjie die kant toe en daai kant toe. Dan het ons ook geluister na Ace of Base, Life is a Flower, voor de John Rock Prophet, Wys my jou beloftes. En dan daai ene wat bitter graag wou deurkom, was Bizerin, se El Cardobis. Goed, hy het nou gespeel, nou kan hy ook rustig raak vir my. Goeiste. Dit is nou 4:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd is aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.

Davis, take whatever you want. Reinhard Jehu, Sky Ocean, met Laat die liefde leef. Mooi, mooi lirieke daai, mooi stemme ook by mekaar. Daai van Reinhard Jehu en Sky Ocean. Dit is, ja, 24 minute oor 4 hier op 'n vrydagoggend by Bosveld Stereo. Ek hoop het gaan met jou goed. Die tyd het gevlieg, ek moet sê, die tyd het gevlieg, maar hulle sê ons, die tyd vlieg wanneer jy dit geniet, dit wat jy doen. So ja, ek hoop jy geniet dit, wat ook al jy gedoen vandag, mag dit werk wees, mag dit tyd saam met familie en vriende spandeer, wat ook al dit mag wees, hoop ek, jy gaan dit geniet. Ons gaan volgende luister na Miranda Lambert, se Settling Down, daarna Pieter Koen, 12:00.

0: Daar was Peter Koen met 12:00 en voor dit Miranda Lambert, Settling Down. Dit is amper tyd vir my om te groet, maar ek gaan vir jou nog mooi musiek speel voor dan. Onder andere Stephen Duffy se Kiss Me, Franja Du Plessis se Vera en Callum Scott, If You Ever Change Your Mind.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Callum Scott, If You Ever Change Your Mind en Franja Du Plessis met Vera. En daarmee het ek en jy aan die einde van die oggend, vroeë oggendprogram gekom. Baie dankie vir jou geselskap. Ek gee nou die stuur oor aan Willem Engelbreg, wat jou vir die volgende 4 ure met die mooiste musiek gaan vermaak. Ek is weer môre en sondag van 1 tot 5 die oggend hier saam met jou. Ek gaan jou daarmee in leë hande los nie, ek gaan vir jou uitspeel of die uur uitspeel met Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, The Triplets, Dancing in the Shadows, en Celine Dion, I Drove All Night. Van my af, John Lombard, geniet die dag verder. Tot de volgende keer. Tot ziens.

0: Ja, is mooi daai van Celine Dion nie waar nie. I drove all night and put a dancing in the shadows van die triplets. Baie dankie aan John Lombard vir die afgelope 4 ure, hierdie klein uurtjies van die dag wat hy saam met ons Bosveld stereo mense deurgebring het. Net hierna dan gaan ons voort met die muziek om ons te bring by ons oggendoordenking.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Om ons te bring tot by ons oggendoordenking hierdie baie mooi in. Nooit alleen van Dewald Gous.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam in die woord. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Romeine hoofstuk 12. Ons lees daar van vers 1 tot 8. Dit is Romeine hoofstuk 12 vers 1 tot 8. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liever daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en is almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade van God aan elkeen wat ons gegee is. As die wat gawe is om Godse boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons lees net tot so ver, vriende, onthou, ten spuite van watter uitdagings ons ook al ervaar, Christus maak uiteindelik alle dinge moontlik. Kom ons sluit die oë. Heilige Gees van God, vul asblief my denke aan met geloofs waagmoed en om alleen op U te vertrou. Aan U alle eer en dank. Amen.

Ja, mooi daai van Connell Cruz, Damage the People. Goeiemôre van my, Willem Engelbrecht, op hierdie vrydagmôre. Ja, baie spesiaal, ek staan in vir Lee Prozeski. Lee is elders druk besig op hierdie vrydagoggend. Baie lekker om saam met jou te kan wees op 'n vrydag. En natuurlik dan nou môreoggend dieselfde, nee, saterdagoggend 5:00 en sondagoggend 5:00 ook. Hoop jy gaan 'n wonderlike vrydag belewe en dat alles met jou baie, baie goed gaan afloop. Met ander woorde, die werk, en dan is die werk nou voorbij, en dan is het nou regtig naweek, so hier by 4, 5, 6 uur se kant vanavond, nee, as jy nou klaar is by die werk, en jy het huis toe gery, en die verkeer was druk, en al, dan begin die naweek eindelijk. Ek gaan afskop met muziek van Carly Simon, Let the River Run, jy ken hom baie goed. Ons gaan nou ook kyk na die verkeer. Daar is so twee probleme wat ek onder die aandag wil bring van ons motoriste. En dan is daar volledige weervoorspelling 5:30. Ek weet wat gaan die weer doen op hierdie vrydag. Wat die verkeer betref, is daar op die R21 in die noordwaarts richting, een stilstaande voertuig daar op die R21, net voor die aansluiting met die R25. Dan op die N3, die oostelike verbypad, noordwaarts richting, een stilstaande voertuig net voor Van Burenweg. Wees asseblief op die uitkyk vir hierdie twee probleme. Dan was daar min of meer 'n uur gelede een stilstaande voertuig op die N3, want dis die een waar ons nou net gepraat het. So, ek weet nie of die voertuig daarom nou al ten die tyd dalk verwyder is nie. Maar indien hy nie is nie, wees versigtig daar op die N3. Stilstaande voertuig net voor Van Burenweg. En dan die stilstaande voertuig op die R21 net voor die R25 aansluiting. So bietjie later vanmorgen gaan ons weer kyk na die verkeer. Kom ons luister nou eers muziek op hierdie vrydagmorgen. Let the River Run, jy ken hom baie goed, nee, van Carly Simon gaan ons mee begin. Afrikaanse muziek van Marno van der Merwe. Bewitch Jesse, Hold On, daar is Rocking Horse. So bietjie later ook Armand Hofmeyer wat sing saam met Simone van Niekerk. Al hierdie muziek lê vir ons voor. Maar kom ons begin met Let the River Run van Carly Simon.

Die muziek van Bewitched Jesse Hold On. Gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie vrijdagmorgen. Die horlosie is by 20 minuten oor 5. Ons kyk hier na die verkeersmonitor as een splinter nuwe probleem wat bygekom het. Onthou die stilstaande voertuig in noordwaartse richting net voor van Burenweg daar op die N3. Dan op die R21 noordwaartse richting stilstaande voertuig net voor die R25 aansluiting. Hier is die splinter nuwe probleem. Vragmotor botsing naby die R23. Dit is op die N3 in 'n noordwaartse richting daar in die Heidelberg omgewing. Op die N3 noordwaartse richting vragmotor botsing naby die R23 Belfort uitgang. Wees asseblief baie versigtig daar op die N3. Konsentreer op jou bestuurstaak, ry veilig en kom veilig aan by jou bestemming. Het sy dit werk, huis maak nou nie saak nie, jy kom net veilig daar, en om daar te kom, bestuur versigtig, kyk om jou, wat aangaan, bestuur vir jou, voor jou, achter jou, langs jou, links, rechts, en so mee, dan ga jy nie in die moeilikheid kom nie, en hou by die spoedbeperking asseblief voor. Nou die vragmotorbotsing, daar na by die R23, daar met die Belfort uitgang, op die N3 daar in die Heidelberg omgeving. Kom ons luister muziek van Rocking Horse nou. Daar is Afrikaanse muziek van Armand Hofmeyer. Hy sing saam met Simone van die Kerk, die liedjie Harkie. En dan The Village People's In the Navy. Hier is Rocking Horse.

0: Armand Hofmeyer wat gesing het saam met Simone van Niekerk, die liedjie Hartjie. Kom van my hartjie, my liefie af, nee. Ek dink die oorsprong daarvan. Voordat Rocking Horse, Edge of a Broken Heart, so op vrijdagmorgen. En net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Nou is ons by die volledige weervoorspelling en ook die temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hierdie weervoorspelling geld vir vandag vrijdag die 12de juni van 2026. Kom ons begin in Gauteng. Gautengse weervoorspelling baie eenvoudig. Mooi weer en koel. Hier is die temperature. Pretoria 7, maximum 22, Johannesburg 6 en 21 en Vereniging 5 en 23. Die voorspelling vir die Mpumalanga provinsie, mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld en die plateaurandgebiede gaan ook warm wees. In Mpumalanga se temperature. Pombela 10 en 24, Ermelo 5 en 19, Emmaraslini 5, maximum 20, Standerton 2 en 19 en Skokuza 7 en 28. Nou die Limpopo provinsie, oggend miskolle in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo se temperature, Polokwane 3 en 23, Palabora 10 en 28, Tsani 9 en 26, Mosina 10 en 29, Lepalale 6 en 25 en Mokopane 8 en 24. Nou is ons in die Noordwest provinsie, gedeeltelik bewolk in die ooste, en met ochend miskolle, andersins mooi weer en koel tot warm. Die noordwestse temperature, Klerksdorp 4 en 24, Potchefstroom 5 en 24, Mahikeng 6 en 25, Rustenburg 7 en 24, en Vryburg 5 en 25. Nou is ons in die Vrystaat. Gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 4, maximum 20, Welkom 5 en 22 en Bethlehem 1 en 20, die maximum in Bethlehem. Nou die voorspelling vir die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar baie koud in die suide met die moontlikheid van reën in die suide en die suidweste vanoggend. Die wind langs die kus sal lig suidwes waai, andersins matig suid tot suidoos. Dit is in die Noordkaap, hier is die Noordkaapse temperature. Upington 2, maximum 20, Kimberley 5 en 21, De Aar 4 en 16, Alexanderbaai 12 en 17, Springbok 9 en 13, Calvinia 7 en 13 en Sutherland 1 en 9. Lekker koud maar nog in Sutherland, nee. Nou sinds in die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met verspreide buie en reën in die verre suidweste, andersins mooi weer in die suidweste en langs die suidkus. En dit gaan so bly en duur tot vanmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk west tot noordwest waai, maar baie sterk suid van Kaappunt en het word west en suidwest teen vanmiddag. Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 16, Vriendendal 12 en 17, Riversdal 14 en 18, George 11 en 17, Woester 11 en 14, Beaufortwest 9 en 15 en Oudtshoorn 10 en 18. Nou is ons in die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel, met verspreide buie en reën, en dit is langs die kus west van Kobega, waar dit baie koud sal wees. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai vanmôre, andersins tamelijk sterk tot sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, tot koud en dit word bewolk op plekke suid van die plateaurand teen vanmiddag. Daar is 'n moontlikheid van ligte reën langs die Willekus teen vanaand. Die wind langs die kus sal baie lig noordwes waai, andersins tamelijk sterk tot sterk suidwes. Dit is dan die Ooskaap, hier is die Ooskaapse temperature. Kobega 11 en 19, Makanda 11 en 18, Kraddock 8 en 19, Graaf-Reinet 9 en 18, Oos-London 13 en 22, Port St. John's 15 en 24, Umtata 8 en 25, Kumane 6, maximum 20 en Konse 11 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk in die suide teen laatoggend met die moontlikheid van laatmiddag reën wat kan val. En dit is in die suidooste. Oggend miskolle word ook verwag oor die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal baie lig tot matig noord tot noordwes waai en dit word sterk in die noorde. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 13 en 28, Richards Bay 15 en 30. Dan Pietermaritzburg 9 en 27 en Ladysmith 4 en 26. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En nou hierdie weervoorspelling geld vir vandag, Vrydag 12 Junie. Indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gaan kyk by www.weathersa.co.za. As jy pas by ons aangesluit het hier so met die weervoorspelling saam, goeiemôre, baie welkom, hoop jy gaan lekker saam luister. En indien jy gaan ry, asseblief ry net versigtig. Ons gaan so oor 10 minute min of meer van nou af weer kyk na die verkeersmonitor om te kyk of daar enige nuwe probleme is. Maar ons gaan eers musiek luister. The Village People se In the Navy, ek dink ek net nou al gesê, ons gaan nou om luister. Dan is daar Afrikaanse musiek van Mirandi, My Gunsteling Probleem. Wonder wat is haar gunsteling probleem? Ons sal net nou hoor. In the Navy, hier is hulle, The Village People.

0: Dis dan jyne, my gunsteling probleem van Mir Randi en voor het The Village People so baie bekende in the Navy. Net hierna kyk ons na die verkeer.
1: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Kom ons kyk gauw na die verkeer, daar is net die probleme waarover ons al reeds gepraat het. Ek bring dit maar net weer onder motoristische aandag. Onthou by N3 in die noordwaartse richting, die vrachtmotorbotsing, daarna by die R23 Belfort uitgang. Dan is daar op die N3 in die noordwaartse richting padwerke vanmorgen op die N3, en dit is daar by Linksfield weg. Wees maar op die uitkijk daarvoor. En wees voorzichtig wanneer jy daar voorbij rijd. Kom eens keer terug na die muziek. Ons gaan begin met Aaron Neville's You Never Can Tell. En as jy dit in Frans moet vertaal, dan is het C'est la vie.

0: Dit is mooi daai van Karen Zoid, ne? Hold You. En voordat die baie bekende I Can Feel It van Kane Brown. Die 6 uur nuus hier by Bospad Studio is net hierna.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Theolosie hier by Bosland Stereo op hierdie vrijdagmorgen is by op die kop 6 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
5: Bosland Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Paul Mashatile sê Suid-Afrika het vordering gemaak in die stryd teen tuberkulose. Minister Leon Schreiber sê deportasies gaan voort as deel van immigrasieafdwinging. En sokker Bafana Bafana verloor teen Mexico. Adjunkt-president Paul Mashatile sê Suid-Afrika het vordering getoon in die stryd teen tuberkulose deur stelsels te versterk en innovasie en tegnologie toe te pas. Hy het gister die slotopmerkings gelever by die 9de Suid-Afrikaanse TB-konferensie in Boksburg in Gauteng in sy hoedanigheid as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad. Mashatile sê die land het sedert 2015 'n 61% vermindering in TB-voorkoms behaal. Dit het die Wêreldgesondheidsorganisasie se 2025 mylpaal voortydig oortref. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê buitelandse burgers moet seker maak hulle het geldige visums of onwettige magtiging om Suid-Afrika te wees.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Wanneer nou het al sommer die mekaar geloop, kom ons probeer weer. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê buitenlandse burgers moet seker maak hulle het geldige visums of wettige magtiging om in Suid-Afrika te wees, aangesien immigrasiewette steeds streng toegepas word. Dit volg na die repatriasie van 586 Nigeriese burgers wat onwettig in die land was. Alle betrokke individue is as ongewens verklaar wat tot 'n 5 jaar verbod op hertoelating gelei het. Schreiber doen 'n beroep op buitelandse burgers om hulle status te wettig om soortgelyke optrede te vermy. Intussen sê die grensbestuursowerheid 9 Bangladeshiese burgers is by Oor Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng onderskep nadat hulle probeer het om Suid-Afrika met die gebruik van vervalste reisdokumente binne te kom. Die groep is gister tydens immigrasieverwerving met vals Suid-Afrikaanse visums en Indiese paspoorte gevind en is sedertdien teruggestuur na Bangladesh. Mayemi Mokotsi van die owerheid sê ondersoeke is aan die gang om die bron van die vals visums en paspoorte op te spoor. Intussen sê die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, die Iraanse regime gaan die eindstrijdspel dat hy speel verloor. Die VSA en Iran het mekaar woensdag vir het tweede achtereenvolgende dag aangeval. Bessent waarsku dat enige skade wat die Iran aan Amerikaanse bondgenote in die golf aanrig verhaal sal word uit Iranse rekeninge. Hy waarsku ook dat enige tolgeld wat aan die Persiese golfstraat overheid betaal word, een nieuwe lichaam wat deur Iran opgerig is om die straat van Hormuz te beheer, teen Iranse fondse verreken sal word. En nou sokker, Bafana Bafana het een 2-0 nederlaag gelei teen medegasheer Mexico in die openingswedstrijd van die wereldbeker toernooi in Estadio Azteca in Mexico stad. Julian Quinnes en Raul Jimenez was in die kol vir L3 in 'n wedstrijd wat 3 rooi kaarte opgelever het. Die Braziliaanse skeidsregter Wilton Sampaio het Suid-Afrika se Chapelo Setole afgestuur omdat hy 'n doelkans verwerp het en Themba Zwane omdat hy 'n speler in die gesig geslaan het. Mexico sê Cesar Montes is vir 'n laat oortreding afgestuur. Suid-Afrika speel volgende donderdag in Atlanta teen Tsjechië in groep A. En tenslotte Kaapstad het Time Out se lys van beste koststede vir 2026 gehaal. Die moederstad, wat op nummer 11 geplaas is, word gevier vir sy plaaslike gebeure met Kaaps Maleisiese curry wat 'n spesiale vermelding kry. Die Peruaanse stad Lima is eerste bekend vir sy seekoslekkernye. Vir die tweede agtereenvolgende jaar is Bangkok in Thailand tweede met sy ongeëwenaarde straatkoskultuur. Mexico stad is derde, gevolg deur Londen en Barcelona in Spanje, wat die top 5 voltooi. Daar is dan die 6 uur nuus, daar is weer nuus om 6:30 vanoggend. Kom ons kyk ook na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,444. Die prys van goud is $4,219.44 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $88.13 per vat. Daar is dan die jongste finansiële aanwysers. Die nuusuitsending is aan jou gebring deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Ons is byna by ons verjaardagboodskappe op hierdie vrydagmorgen, as 'n hele handvol van hulle. Voor ons daarby kom net die jongste verkeersinligting, geen in hierdie stadium nuwe probleme wat aangemeld is nie. Dis net die vragmotorbotsing daar op die N3, daar by die R23 Belfort uitgang, en dan die stilstaande voertuig, daar is op die R21, net voor die R25 aansluiting. Die enigste twee probleme wat ons nog vanmorgen hanteer het. Maar waar jy ook al ry, asseblief bestuur versigtig en kom veilig by jou bestemming aan, waarheen jy ook al op pad mag wees op hierdie vrydagmorgen. Nou al die verjaardagmaatjies, goeiemorgen, allemaal wat verjaar, hoop het gaan 'n wonderlike vrydag wees, met lekker baie koek en mense en familie en allemaal wat om jou gaan wees. Kom ons begin met hierdie, baie geluk Gustav met jou verjaardag vandag. Mag jy nog lang vir ons gespaar bly, mag jy vandag lekker bederf word van oupa Thuis en oma Annetjie. Dan sê die volgende ene, hi Gas, baie geluk met jou verjaardag, mag daar nog baie gelukkige gesonde jare voorlê. Geniet jou dag van Tannie Landie en Dukkus. Hoor Dukkus, Dit is baie spesiaal hierheen vir Gas wat vandag verjaar. Wil vraag, sê die volgende ene asseblief, moet ons vir Chris sê happy birthday. En dit kom van amal van huis G af. Jurie het ingesteerd, dis vir Chris wat vandag verjaar. Hier is een gelukkige mens wat vandag verjaar. Dit is Liane Joubert, som hulle lang lys van boodskappe. Liefste Liane Joubert, baie geluk met Rikkie se kiddo se verjaardag. Jy is ons prachtige poppie en dit is heerlik om jou te bederf. Hou altyd vas aan die liewe vader se hand en hou hom altyd in jou hartjie. Lekker verjaar my pops, liefde van Tannie Rikkie en die twee niggies. Dan is daar vir Liane Joubert die volgende ene, baie geluk met jou 9de verjaardag. Mag jy geseënde jare en mag al jou drome waar word. Daar is baie liefde van mama, papa en Ruben. Happy birthday, mooiste Liane. Hoop jy word sommer baie bederf vandag en onthou vandag mag jy stout wees. Dis nie waar nie. Liefde van Charney Frans en Rwandrei. Aan Liane die volgende ene, baie geluk met jou 9de verjaardag vandag. Dankie dat jy so prachtige dochterkie is. Baie liefde van mama, papa en boetie. En dan, jy sê hierdie ene morgen, asseblief van my poplap Liane Joubert, baie geluk met haar verjaardag. Jy is my lekker ou lach, klein dochter. Mag jou dag vol verrassings en pret wees. Liefde van oomie Margaret. Hier is nog een vir Gustav. Ek was het al met Gustav gepraat vanmorgen. Baie geluk met jou verjaardag. Hoop jy verjaar baie lekker. Baie lief vir jou van Tannie Joyce. Dan sê hierene, happy birthday Gustav. Dankie vir die awesome booty wat jy is. En ek hoop jy het baie lekker dag verder van Jessica. Happy birthday Gus, geniet jou dag. En ek hoop jy geniet alles van Abigail, is die ook daarby ingeskrywe. Gelukkige 12de verjaardag, my liefste seun Gustav. Jy is snaaks, liefdevol, uniek en eenvoudig ongelooflik. Jy sal altyd my baba en die appel van my oog wees. Ek is so trots op die wonderlike mens wat jy besig is om te word. Ons is baie lief vir jou, geniet jou spesiale dag met liefde mama, papa. En dan is daar nog 'n boodskap. Veel geluk met jou verjaardag, Gustav. Ek is so jammer, ek moes die dag voor jou verjaardag vlieg, maar ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Baie dankie dat ek jou bed kon leen vir 'n paar dae. Liefde en groete van oom Tenis. Happy birthday, Gustav. Hope you had a good time with Uncle Tenis there. Also, we hope you have a happy birthday and many, many more. Lots of love, Tannie Suzanne, Sam, Liam, Nicholas and Devin. Dan is die volgende ene vir my kleinseun Gustav. Sjoe, ek kan nie glo jy is al 12 jaar oud vandag nie. Baie geluk met jou verjaardag, Cassie. Mag die liewe vader jou seun nog baie lang van ons allemaal spaar. Jy moet awesome dag hê en ek hoop dat jy vreeslik bederf sal liefde. Baie liefde van ouma Melinda. Lekker verjaar, Frikkie. Lekker verjaar, hoop jy het 'n wonderlike dag en dat die liewe vader jou lank vir ons hier sal hou. Daar is nie een naam by nie, maar ek dink Frikkie sal sekerlik weet. Baie geluk aan Michelle Collett, wat vandag verjaar. Hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n nuwe lewensjaar. Baie liefde van Tristan, Mamsie en oom Willem. En dan is daar een laaste en een baie geluk Cassies, lyk het vir my. Vandag mag jy soveel koek eet, net soos jy wil. Morgen moet jy weer groente eet. Jy is maar net die drama king in ons familie en ons geniet jou om jou by ons te hee. Hoop jy het een wonderlike dag en sommer baie lekker bederf. Lief jou oom Dani en Tannie Helma. Nou sal lyk vir my nog ene wat is dit die hele ene, hierdie ondersteene, aan 'n wonderlike vrou, Vanessa van der Merwe, baie geluk met jou verjaardag, my liefste, hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n baie godgeseende jaar wat voorlê. Jy sien, dag mag jy soveel koek eet, net soos jy wil, morgen moet jy weer groente eet. Jy is maar net die drama king in ons familie en ons geniet jou om jou by ons te hee. Hoop jy het 'n wonderlike dag en sommer baie lekker bederf. Lief jou oom Dani en Tannie Helma. Nou sê, lyk vir my nog ene, wat, is dit die hele ene, hierdie ondersteuning, aan 'n wonderlike vrou, Vanessa van der Merwe, baie geluk met jou verjaardag, my liefste, hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n baie godgeseende jaar, wat voorlê. Jy is die son en die maan vir my en sonder jou in my lewe

Merwe, baie geluk met jou verjaardag, my liefste. Hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n baie godgeseënde jaar wat voorlê. Jy is die son en die maan vir my, en sonder jou in my lewe sou niks dieselfde wees nie. Jy bring vreugde, liefde en betekenis in elke dag, en ek is dankbaar dat ek my lewe met jou kan deel. Mag al jou drome waar word, en mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met geluk, gesondheid, liefde en oorvloedige seëninge. Met al my liefde, jou man, Liter. Jy moet lekker verjaar, Vanessa van der Merwe. Daar is dan ons verjaarsdagboodskappe op hierdie vrijdagmorgen. Vir al die verjaardagmense, allemaal, dat is baie van hulle. Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay.

0: Er is mwy dau fan o orchestral manoeuvres in the dark na Enola Gay. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 16 minute oor 6 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Ons gaan met

0: Ja, bekende ene van Engelbert Humperdinck, Lady Lolita en voor het Afrikaanse muziek van Carmen Basson. Die dosie is bijna 36. Daar is nieuwshoofdtrekke waarna ons gaan kyk. Dan die volledige weervoorspelling en die minimum en maximum temperature en gevolg ook deur sportnieuws vanmorgen hier by Bosveld Stereo.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Daar is nou tyd vir die nuus hoofdtrekke. Hierdie hoofdtrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die nuushooftrekke. Minister Krissie sê die brandstofbedryf is 'n strategiese sektor. Die parlement doen 'n beroep op die regering om die staalbedryf te red. En sokker, die Bafana afrigter, sê hulle het nie hulle teenstanders met aanvalle bedreig nie. Daar is die nieuwshoftrekke, die volledige bulletin is om 7 uur vanochtend. Hierdie nieuwshoftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is in Hendrik Verwoerd Rijlaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van Netkom by Vuur Veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire & Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hierdie weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Bes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng en daarmee saam dan die minimum en maximum temperature. Gauteng, mooi weer en koel, kort en krachtig, nee. Pretoria 7 en 22, Johannesburg 6 en 21 en Vereniging 5 en 23. Die voorspelling vir Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm in die Laagveld en die plateaurandgebiede. Mpumalanga is temperature. Bombela 10 en 24, Ermelo 5 en 19, Emarathene 5, maximum 20, Standerton 2 en 19 en Skokuza 7 en 28. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, ochendmiskolle in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Hier is die Limpopo provinsiese temperature, Polokwane 3 en 23, Palabora 10 en 28, Tzaneen 9 en 26, Musina 10 en 29, Lepalale 6 en 25 en Mokopane 8 en 24. Die voorspelling nou vir die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk in die ooste aanvanklik, met die moontlikheid van oggend en miskolle, andersins mooi weer en koel tot selfs warm. Noordwesse temperature, Klerksdorp 4 en 24, Potchefstroom 5 en 24, Mahikeng 6 en 25, Rustenburg 7 en 24 en Vryburg 5 en 25. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, gedeeltelik bewolking koel, maar koud langs die Lesotho grens. Die Vrystaatse temperature Bloemfontein 4, maximum 20, Welkom 5 en 22, Bethlehem 1 graad vanmorgen, maximum 20. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud en dit word koud in die suide met die moontlikheid van reën. Dis in die suide en suidweste teen laatoggend. Die wind langs die kus sal lig suidwes waai vanoggend, andersins matig suid tot suidoos. Die Noord-Kaapse temperature, Upington 2, maximum 20, Kimberley 5 en 21, De Aar 4 en 16, Alexanderbaai 12 en 17, Springbok 9 en 13, Calvinia 7 en 13 en Sutherland 1 graad vanmorgen en stijg tot by net 9 grade. 9 grade maximum, Sutherland. Nou die voorspelling vir die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en reën in die verre suidweste, andersins matig in die suidweste langs die suidkus teen laat vanmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk west tot noordwest waai, maar sterk suid van Kaappunt en het word west tot suidwest teen vanmiddag. Die Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 16, Vriendendal 12 en 17, Riversdal 14 en 18, George 11 en 17, Woester 11 en 14, Beaufortwes 9 en 15 en Oudtshoorn 10 en 18. Nou die Ooskaap. Eers die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel met verspreide buie en reën langs die kus west van Kobega en daar gaan dit half koud word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai vroeg vanoggend, andersins tamelijk sterk tot sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel, en dit word bewolk op plekke suid van die plateaurand teen vanmiddag. Een moontlikheid van ligte reën word verwag langs die Willekus teen vanaand in die wind langs die kus sal lig noordwes waai vanoggend, anders in tamelik sterk tot sterk suidwes. Dit is die Ooskaap, hier is die Ooskaapse temperature. Kobega 11 en 19, Makanda 11 en 18, Kraddock 8 en 19, Graafrenet 9 en 18, Ooslanden 13 en 22, Port St. John's 15 en 24, Umtata 8 en 25, Kumane 6, maximum 20 en Tonse 11 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Mooi weer, koel en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk uit die suide laat vanoggend met verspreide laatmiddag reën wat moontlik is in die suidooste. Dan is daar miskolle langs die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordwes waai en dit word later sterk noord. Hier is KwaZulu-Natal se temperature. Durban 13 en 28, Richards Bay 15 en 30, Pietermaritzburg 9 en 27 en Ladysmith 4 en 26. Dan aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature is soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FHW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
8: FHW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FHW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FHW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FHW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FHW by 066-485-0626 of besoek fhwpretoria.co.za. FHW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
0: Nou is het tijd vir ons om te kyk na die sport op hierdie vrijdagochtend. Die sportbulletin word geborg deur The Paint Palette in Rustenburg. Besoek hulle in Van Willigstraat 29 in Rustenburg. Hier is die jongste nuus, sportnuus. Die regering het Suid-Afrikaners gevra om agter Bafana Bafana te staan. Amptenare sê die span verteenwoordig die vasberadenheid, dissipline en veggees van die nasie. Suid-Afrikaners word aangemoedig om groen en goud op Bafana Vrydag te dra as 'n teken van hulle ondersteuning. Die regering sê sokker en Bafana se mededinging op die wêreldverhoog het die vermoë om die land te verenig en nasionale trots aan te wakker. Van sokker na padwedloope, Kaapstad is ingesluit in die wêreldmarathonreeks, die eerste wedloop in Afrika wat erkenning kry en die 8ste wêreldwyd. Van die jaar se geleentheid op 24 Mei was die laaste beoordelingsfase. Die moederstad sluit aan by Tokio in Japan, Boston, Chicago en New York in Amerika, die Britse hoofstad Londen, Sydney in Australië en die Duitse hoofstad Berlijn. Die reeks uitvoerende hoof, Dawa Stone, sê Kaapstad se unieke kultuur, verwelkomende inwoners en wonderlike natuurskoon bied 'n hele nuwe ervaring. Nou rugby, die slotsalman Murat se toekoms as toetsspeler is onseker nadat hy omweens 'n besering moes onttrek aan die Springbokke se oefenkamp in Johannesburg. Hy is vervang deur sy stommerspanmaat Ruben van Heerden wat tydens die Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen uitgeblink het. Die groep berei voor vir die eerste toets van die seisoen volgende Saterdag in Kobega teen die Barbarians. Op dieselfde dag sal Suid-Afrika A teen Zimbabwe op dieselfde veld te staan kom. Bok-afrigter Rassie Erasmus sal volgende week sy span vir die toets aankondig. En dan cricket, Engelandse kaptein Ben Stokes en die snelbowler Gus Atkinson is uitgelaat uit die span vir die tweede toets teen die Nieu-Seeland. Hulle word ondersoek vir die verbreking van spanprotokolle. Hulle het die span se middernag klokreel verbreek toe hulle maandag in die vroeë oggendure in 'n nagklub in 'n onderonsie met 'n rugbyspeler van Saracens betrokke was. Die snelbowler Jeffrey Archer en die kolwer Jordan Cox is in die span ingesluit. Joe Root sal as kaptein waarneem in die toets wat woensdag op die Oval in Londen begin. Daar is het aan die einde van die sportnies op hierdie vrijdagochtend. Die sportnies is geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Skakel Lucia by 014-001-0339.
9: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-1-039.
0: Daar is nou tyd vir ons om muziek te luister. Hierdie baie bekende ene, Tequila Boer van Jacques Duplessis.

0: Reine van Jacques Duplessis, 'n tequila boer. Nou, net hierna gaan ons kyk na die verkeersmonitor. Daar is 'n hele paar nuwe inskrywings.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Tyd vir ons om te kyk na die verkeer. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur CoSave Powerbuild. Die Stikko 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Die verkeersmonitor dui die volgende aan. Op die M1, die Maaikie en in 'n noordwaartse rigting, is daar 'n stadig bewegende verkeer op pad daar na Parktown. Dan op die N1, dis die November 1, noordwaartse rigting, is die verkeer baie, baie druk daar by Mynrieweg. En dan die laaste ene, die botsing daar op die R23, dit is in die Kempton Park omgeving, in die suidwaartse rigting op die R21, die botsing wat daar plaasgevind het. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur CoSave Powerbuild. Die Tutai Skottel Braaipan kos net R899.
6: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Ons gaan begin nou met muziek wat ons gaan neem tot by die 7 uur nuus. Caroline Grace is 'n kort broek, gaan ons daar luister. Dan is daar Post Maloney en Morgan Wallum's I Had Some Help en dan Afrikaanse muziek ook van Cordelia daarna. Hier is Caroline Grace.

0: Dit is die muziek van Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Die 7 uur nieuws hier bij Bosveld Stereo is net hierna.
1: Om elke maand duur elektriciteit te betaal, is net nog een uitgave. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
2: Hoor jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Nou is die oorlosie by Bosveld Stereo by 7 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Bielko en Brits. Hulle is in Hendrik Vervoerderylaan in Brits. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Minister Krisie sê die brandstofbedryf is 'n strategiese sektor. Die parlement doen 'n beroep op die regering om die staalbedryf te red. En Sokker, die Bafana Bafana africhter, sê hulle het nie hulle teenstanders met aanvalle bedreig nie. Die minister van vervoer, Barbara Krisie, sê die brandstofbedryf moet nouer saam met die regering werk en sê die bedryf se belangrikheid om die land se ekonomie aan die gang te hou, kan nie onderskat word nie. Sy het gister die Suid-Afrikaanse Brandstofbedryfvereniging se jaarlikse Imbizo in Sandton in Johannesburg toegespreek. Krisie beklemtoon dat die land verbind is om 'n gunstige omgewing te skep deur doeltreffende beleidsregulasie, beplanning om infrastruktuur te ontwikkel en oorsig van instellings in staatsbesit wat in die vervoer en logistieke sektor betrokke is. Afriforum sê die vertraging met die vrystelling van die nasionale wateraksieplan toon die regering se traagheid om op te tree terwyl die waterkrisis voortduur. Die organisasie beweer die plan is volgens berigte gefinaliseer en is selfs in die parlement voorgelê, maar steeds nie bekend gemaak nie. Marie de Val van Afriforum sê die vertraging ondermyn die openbare vertroue en toon 'n mislukking om planne te implementeer ten spyte van maatreëls oor instandhouding, aanspreeklikheid en anti-korrupsie. Die parlementêre portefeuljekomitee oor handel, nywerheid en mededinging sê die regering moet dringend by die staalbedryf ingryp. Die bedryf is toenemend onder druk weens swak ekonomiese groei, hoë elektrisiteitskoste, onvoldoende plaaslike vraag, goedkoop invoere en 'n wêreldwye ooraanbod. Die komitee sê daar is 'n behoefte aan doeltreffende en deeglike betrokkenheid by die sektor om 'n duidelike gekoördineerde staatsgeleide strategie en ingryping te ontwikkel om hierdie bedryf te bestendig en te laat herleef. Hy sê die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging moet die staalsektor red. Die DA Sechuane se onderburgemeester Eugene Modise vind steeds finansiële baat by Triotic Protection Services deur huurinkomste en aandeelverwante betalings, al het hy as direkteur van die maatskappy bedank. Die party beweer Modise kon geen bewys lewer van 'n aandeelverkoop ooreenkoms nie. Dit sou bewering staaf, hy het nie meer 'n belang in die maatskappy het nie. Jackie Eis van die DA sê die maatskappy ontvang ongeveer 3 miljoen rand per maand van die stad. Die Britse minister van verdediging John Healey het bedank en beskuldig eerste minister Keir Starmer dat hy nie die verdediging beleggingsplan behoorlik befonds nie. Hy is die sesde minister wat die afgelope maand uit Starmer se regering bedank. Healey sê in sy bedankingsbrief die landse verdediging beleggingsplan skiet ver tekort van wat vereis word vir die verdediging van Brittanje in hierdie gevaarlike tyd. Hy sê Starmer en die tesourier is onwillig om die hulpbronne beskikbaar te stel wat die land nodig het om homself in hierdie tyd van toenemende bedreigings te beskerm. Dan sluit ons af met sokker. Bafana africhter Hugo Broos sê hulle het oor die algemeen goed gespeel in hulle wereldbeker openingswedstrijd teen die mede-gasheerland Mexico, maar glo hulle aanvalle was nie dreigend genoeg nie. Julian Quinones en Raul Jimenez se doele het Mexico se 2-0 oorwinning oor Suid-Afrika beklink in 'n wedstrijd waar 3 rooi kaarte uitgedeel is. Bafana het die wedstrijd met 9 spelers klaargemaak nadat Cipelo Sitole en Temba Zwane in die tweede helfte afgestuur is. Broes sê het Zwane is een rooi kaart, was sag. Daar is dan die einde van hierdie nuusuitsending, daar is weer nuus oor 3:30 van nou af.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Bioco in Rustenburg. Hulle is in President Mbeki Rylaan in Rustenburg. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco in President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Ter is tijd vir ons om te kyk na die finansiële aanwysers. Die aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix, Bricks and Concrete. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,319. Die prys van goud is $4,188.75 per fyn ons en die prys van Brent-olie $88.55 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Ter is tyd vir ons om te kyk na die verkeersmonitor waar die verkeersprobleme aangedui word. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Ons begin op die westelike verbypad in 'n suidwaartse rigting. Dit is op die N1. Is daar 'n stilstaande voertuig net voor Gordonweg. In Lindbrow Park op die N3 noordwaartse rigting het verkeer baie stadig daar by Marlborough Rylaan. Op die N1, dit is die Pretoria hoofweg in 'n suidwaartse rigting, is daar baie baie swaar verkeer tussen Samrand Laan en Nieuwweg. Dis een wat so pas aangemeld is. Dan op die N1 in Gauteng in noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig daar by Albertina se Suluweg. Wees asseblief op die uitkyk vir daai ene. Op die R21 stilstaande voertuig net na Babsfontein se aansluiting daar by R21. Dan in Johannesburg op die M1 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Parktown. Op die N1 noordwaartse rigting is daar baie baie swaar verkeer daar by Mynrief weg. En dan laaste ene daar in Kempton Park op die R21 is daar 'n botsing daar op die R23 by die Benoni uitgang. Wees op die uitkyk daarvoor ook asseblief. Bestuur asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
8: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Nou, kom ons luister nou muziek voordat ons enigszins verder gaan. Ons weet nou wat die verkeer, met die verkeer aangaan. Ek maar besig, klink het vir my, en baie, baie probleme. Jy moet maar versigtig bestuur. Kom ons luister muziek van Michael Bolton. I Found Someone is die titel van daarvan. As jy pas by ons aangesluit het op hierdie vrijdagmorgen, goeiemorgen, baie welkom, lekker saamluister. En as jy in die verkeer is, asseblief, concentreer op jou bestuurstaak. Hier is Michael Bolton.

0: Ja, dit was mooi geweest daarin van Michael Bolton, I Found Someone. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is byna by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring ter Pack and Spice. Pack and Spice is in Murray Lane 6 in Brits. Skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsperms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou, byna tyd vir ons om weer na die verkeersmonitor te kyk, as 'n paar nuwe probleme wat aangemeld is, om ons te neem tot by ons volgende verkeersverslag. Hier is The Potter, Nothing is Wasted, staan so in haakies daar geskryf. En dit is die muziek van Zach Williams.

0: Dit is my daai van Zach Williams, The Potter. Die horlosie is by byna 19 minute oor 7 en daar is tyd vir ons om te kyk na ons verkeersverslag. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R28.96 per liter. Kom ons kyk wat sê die verkeersmonitor. Wat die jongste probleme betref. Op die R21 in 'n noordwaartse rigting stilstaande voertuig net voor Bobsfontein. Op die N12, dit is daar by die Rietfontein wisselaar, ooswaartse rigting stilstaande voertuig daar by die Rietfontein wisselaar. Dan op die N1, die westelike verbypad, suidwaartse rigting stilstaande voertuig net voor Gordonweg. In Limbrow Park op die N3 noordwaartse rigting is die verkeer baie, baie stadig op pad daar na Marlborough Rylaan toe. En dan is daar nog een hier, daar is N1, die Pretoria Hoofweg, suidwaartse rigting is die verkeer baie, baie stadig en swaar daar op pad na Samrandlaan en Nieuwweg. Ek weet nie wie dit kan vir my nie, maar as jy kan doen asseblief so. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet net buite Brits 50 ppm diesel kos R28.96 per liter.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
0: Ons gaan musiek luister nou, Afrikaanse musiek van Cordelia op hierdie Vrydagmôre met die oorlosie by byna 22 minute oor 7 of 21 minute oor 7. Dis is die verkeer daarby op sy heel ergste op hierdie Vrydagmôre. Afrikaanse musiek van Cordelia, as jy weet, is die titel daarvan. En dan die kombinasie van One Direction saam met Teenage Kicks, One Way or Another. Hier is Cordelia.

0: or another. Dit is die muziek van One Direction saam met de Teenage Kicks, One Way or Another, waarna ons geluister het. Die horlosie is by bijna 28 minute oor 7. Daar is die nuushoofdrukke en dan ook gaan ons weer kyk na die verkeer hier net so na 7:30. Die hoofdrukke is net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
6: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Tyd vir ons om te kyk na die nuushoofdrukke. Hierdie uitsending van die nuushoofdrukke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met 'n professionele raad.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die nuushoofdrukke. Die Reservebank sê Suid-Afrika se finansiële stelsel bly bestendig. Die nasionale vergadering keur die wysigingswetsontwerp op verdediging goed. En Donald Trump beweer die VSA en Iran het 'n wonderlike skikking bereik. Dit is die nuushoofdrukke. Die bulletin is om 8:00 vanmôre, so min of meer oor 7:30 van nou af. Die uitsending van die nuushoofdrukke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
0: Nou, tyd vir ons om te kyk na die verkeer en die probleme wat aangemeld is. Hierdie verkeersverslag word geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium. Hier is die jongste probleme wat aangemeld is hier op die verkeersmonitor. Op die N1, daar is die westelike verbypad noordwaartse richting, een botsing daar net na die Maresburg aansluiting. Dan op die R21, die stilstaande voertuig, in die noordwaartse richting, net voor Babsfontein, wees asseblief op die uitkyk vir hom. Dan op die N12, die R21 M41, die combinatie, nee, daar is die Rietfontein Wisselaar, ooswaartse richting stilstaande voertuig, daar by die Rietfontein Wisselaar. In Limbrou Park op die N3 is die verkeer baie stadig op pad daar na Malbere Ryland. Dit dan die jongste wat die verkeer betref en die verkeersprobleme betref. Die verkeersverslag is geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium.
8: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
0: Ons gaan muziek luister van die Woodpeckers, staan hier, ek weet nie of die Woodpeckers moet wees nie. En dan is daar Afrikaanse muziek van Saarkie, die liedjie Langpad. Heel billy rock, heel billy roll, hier is die Woodpeckers.

0: Dan sê ons het op hierdie vrijdagochtend die langpad gereis saam met Saartjie. En Hillbilly Rock, Hillbilly Roll van die Woodpeckers. Dit is die muziek hier by Bosland Studio gewees, die laaste twee. En ons gaan nou verder luister. Die XXL Savings Championship is hier. En met checkers kan allemaal spaar. Kry 25 miljoen rand in dagelikse besparings op aanbiedinge soos Coca-Cola, oorspronklike smaak, minder suiker, koeldrank, 1,5 liter, 3 vir net R49. Jy spaar R17. Cape Point bevrore garnale, 700 gram, vir R159,99. Jy spaar R60. En Babies of Dubbelaag toiletrolle, 9 per bak, koop enige 2 en kry 'n derde een gratis. Jy spaar R97. Geldig tot 14 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Die oorlosie hier by Bosveld Studio is by byna 7:45. Ons gaan so 'n bietjie later weer kyk na die verkeer, maar ons gaan eers musiek luister nou. Kurt Darren beskryf die 80s, daar is Ed Jordan se Crazy en 'n fotoram van Ronaldo Alberts wat vir ons voorlê. Hier is Kurt Darren.

0: Ja, baie bekende enigie van Dolly Parton, Jolene, en voor het Afrikaanse muziek van Rinaldo Alberts. Jy is by Bosveld Studio op hierdie vrijdagochtend. Die 8 uur nuus is net hierna.
1: Verkeerde arrestatie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, rechtsprobleme kan jou leven omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top rechtsadvies. Ons professionele rechtsadviseurs staan gereed om met totale toewijding vir jou rechte te veg. Ons rechtsgeleerdes werk hard vir die beste uitkomst in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou rechte beskerm.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inlichting.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril. Gratis! Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V's geld.
4: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri flerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
0: Nou is die oor Rosie by op ek op 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve vir luxe selfsorg akkommodasie. Skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Die hooftrekker, die Reservebank, sê Suid-Afrika se finansiële stelsel bly bestendig. Die nasionale vergadering keur die wysigingswetsontwerp op verdediging goed. En Donald Trump beweer die VSA en Iran het 'n wonderlike skikking bereik. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se finansiële stelsel bly oor die algemeen veerkragtig, ten spyte van meer uitdagende finansiële toestande en monetaire beleid weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die Reservebank se jongste halfjaarlikse verslag oor finansiële stabiliteit sê die land is meer blootgestel aan wisselvallige kapitaalvloei omdat buitenlandse beleggers plaaslike bates verkoop om veilige beleggingsbestemmings te soek. Die bank se president Letsia Kanyahu sê die olieprys skokke sal na verwagting steeds druk plaas op inflasie.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou kan ons weer voortgaan met die nuus sonder om gesteer te word. Die nasionale vergadering het die wysigingswetsontwerp op verdediging goedgekeur met die verdedigingswet van 2002 wysig sodat dit in ooreenstemming met die uitspraak van die konstitusionele hof kan wees. Die hof het bevind dele van die verdedigingswet is nie grondwetlik nie in so mate dat hulle lede van die uitvoerende bestuur die reg het om ondersoekrade saam te stel om militêre regters en die inhoud van hulle regsbesluite te ondersoek. Daar is bevind sulke magte ondermyn die skeiding van mag en bedreig regterlike onafhanklikheid. Die wensontwerp sal nou na die Nasionale Raad van Provinsies verwys word vir instemming. 'N koalisie van gemeenskapsgroepe insluitend OUTA, sakekamers en inwonersvereniging het regsdokumente ingedien wat bewyse eis van 'n ooreenkoms tussen die stad Johannesburg en Eskom. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, en die minister van elektrisiteit en energie, Koshienjo Ramagopa, het 2 weke gelede 'n vennootskap tussen City Power en Eskom aangekondig wat die ligte sal aanhou terwyl die metro 5,2 miljard rand skuld. Ouda se betalende inwoners en ondernemings behoort nie gestraf te word vir bestuur en finansiële mislukkings by die metro en City Power nie. President Donald Trump beweer die Verenigde State het 'n ooreenkoms met Iran bereik om die oorlog te beëindig, maar Iran het dit nog nie bevestig nie. Hy het in die verlede soortgelyke beweringe gemaak. Ten spyte van 'n skietstilstand ooreenkoms in April, het Amerika en Iran steeds op mekaar geskiet. Hierdie week alleen was daar 2 sulke voorvalle. Hy het aan verslaggewers in die Withuis gesê, die 2 kante het ingestem tot 'n baie sterk memorandum van verstandhouding om die gevegte te staak. En nou is ons by golf. Die Suid-Afrikaner Hayden Porteous het 'n openingsronde van 5 onderbaan sy vir 67 behaal op die eerste dag van die Mopani Zambia Open by die Nkana Golf Club. Verlede jaar is sy Sonskyn Tour se terugkeerspeler van die jaar is 1 voor Martin Leon van Chili. Richard Albertse van Suid-Afrika en Pierre Valignier van Frankryk het geopen met rondes van 3 onderbaan syfer 69 en is gesamentlik 3de. Die verdedigende kampioen Samuel Simpson van Suid-Afrika staan op 3 oor baan syfer 75. Dit is aan die einde van hierdie nuus. 8 nuus hier by Bosveld Stereo. Die nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou moet ons kyk na die finansiële aanwysers. Die aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60.000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.29 in die dollar, R18.84 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,318. Die prys van goud is $4,198 en 51 cent per fyn ons en die prys van Brent olie $88 en 61 cent per vat. Daarin die finansiële aanwysers en dit is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
7: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Nou gaan ons kyk na die verkeer. Daar is heel wat probleme en vars probleme wat aangemeld is hier op die verkeersmonitor op die N1. Daar is die Dani Hubert deurpad, suidwaartse rigting stilstaande voertuig net voor Riegellaan. Altyd verskriklik besig daar, nee. Dan op die N3 in die noordwaartse rigting is daar 'n botsing daar by Malbere Rylaan. Wees asseblief op die uitkyk vir daai ene. Dan op die N3, daar is in die Edenvale omgewing, is die verkeer baie, baie stadig op pad daar na Modderfontein weg. Dan op die N3, suidwaartse rigting, daar 'n incident plaasgevind, daar by Van Buren weg, as jy dit kan vermy, doen asseblief so. Dan die jongste probleme wat aangedui is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Kom ons keer nou terug na die musiek op hierdie vrijdagmorgen. Daar is Rian Benadi wat vir ons wacht, Belinda Carlisle en dan ook INXS sal ek hier disappear. Rian Benadi sê, lig vir my. Hey man, mens moet nie lig nie. Jy moet vir niemand lig nie, maar altyd die waarheid praat is baie makkeliker. Hier is die Afrikaanse muziek van Rian Benadi.

0: Ja, lekker uitnodiging van Bernice West. Kom maar nader. Ja, is nie omgee nie. Kom maar nader. Laat ons 'n bietjie praat en uitvind wat gaan aan in die wêreld op hierdie Vrydagmôre. Dit is byna 8:30 en net hierna is dit tyd vir ons om vinnig te kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Die XXL Savings Championship is hier en met checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daglikse besparings op aanbiedinge soos een Nescafé Classic Kits Koffie 200 of 230 gram enige 2 vir 219 rand. Jy spaar 81 rand. Selfruit 100% vruchtesapmengsel, 1,5 liter, enige 2 vir 89 rand. Jy spaar 21 rand. En Huggies Gold Jumbo Pak of Extra Care doeke of broeke vir R219,99 per pak. Jy spaar vanaf R50. Geldig tot 14 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 Lite slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcard top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. B&V's geld.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Leer my om lief te.
3: Nommer 19. Nommer 18.
4: En koop vir jou 'n
3: party. Nommer 17.
4: Blond of brunet.
3: Nommer 16.
4: Ek wil met jag en vis van in lewe.
3: Nommer
4: 15. Vanavond gaan ons braai en lawaai alles.
3: Nommer 14. Nommer
4: 13.
3: Nommer
4: 12. As jy my
3: roep.
4: Nommer 11. Jy sê jy hou nie van liefde.
3: Nommer
4: 10. Jy is die storm wat my breek.
3: Nommer
4: 9. Ja, die bytjie soekie blomme, dis wat.
3: Nommer 8.
4: Nommer 8.
3: Nommer
4: 7. Dis net ek en jy.
3: Nommer
4: 6.
5: Net ek en jy bly hoor.
3: Nommer 5.
4: Nommer 5. Ek voel jou prins van hart te wees.
3: Nommer 4.
4: Nommer 4. Nommer
3: 3.
4: Maar jy was amper amper te laat.
3: Nommer
5: 2.
3: Nommer
4: 1. Ek sal antwoord op jou roep stem.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Kom ons kyk gou na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Vrydag 12 Junie. Ons begin in Gauteng, Pretoria se maksimum 22, Johannesburg 21 en Vereniging 23. Dan in Mpumalanga, Bombela 24, Ermelo 19 en Malahleni 20, Standerton ook 19 en Skukuza 28. Polokwane, daar is in die Limpopo provinsie, 23, Palabora 28, Tsanin 26, Masina 29, Lepalale 25 en Mokopane 24 maksimum. Dan in die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 24, Potchefstroom ook 24, Mahikeng 25, Rustenburg 24 en Vryburg 25. in die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 22 en Bethlehem 20. In die Noord-Kaap, Upington 20, Kimberley 21, De Aar 16, Alexanderbaai 17, Springbokke, Skrale 13, Calvinia 13 en Sutherland net 9 grade maksimum vandag. Dan in die Wes-Kaap, Kaapstad 16, Vriendendal 17, Riversdal 18, George 17, Worcester 14, Beaufortwes 15 en Oudtshoorn 18. Dan in die Oos-Kaap, Kobega 19 maksimum, Makanda 18, Kraddock 19, Graafrenet 18, Oos-London 22, Port St. John's 24, Umtata 25, Kumane 20 en Konse 21. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 28, Richards Bay 30, Pietermaritzburg 27 en Ladysmith 26. Dan aan die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag in al die streke en verskillende dorpe en stede. Indien jy meer besonderhede wil, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Al die weerinligting is daar, ook die minimum en maximum temperature. Nou is dit tyd vir ons musiek te luister. Ultravox is hier staan in die beurt, dan is daar El Shante se 180 grade en die baie mooi Time van Demis Roussos, so bietjie later. Hier is Ultravox.

0: Wel, dis dit vir hierdie Vrydagoggend Bosveld ontbyt. Louis Capaldi, so forget me. We are heading towards 9 o'clock and the latest news.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Bosveld Stereo News.

Jy luister na die middeloggendprogram van Bosal NL 7.5 en Pato Banton, baby comebacks, so begin ons om. My naam is Eddie Dup van Haarmore. Welkom by ons 3 ure saam tot 12 uur. En dankie ook Willem Engelbrecht, hy het vanochtend die Bosal ontbijt saam met jy spandeer. Hy is terug morgenochtend om 5 uur, vir sy saterdag 4 ure saam met jou vroeg in die ochend. Nee. So, vandag is dit die trekking van die wenner vir die 1000 rand ontploffing competitie. Sal net na 11:30 vanochtend vir jou sê wie die wenner is. So ek dat vir jou die antwoorde gee, dan gaan jy sien hoe makkelijk nou eindelijk was om in te skryf vir die competitie. En daarna sal ons die nieuwe leidraad bekend maak vir volgende week vrijdag. So, competitie, hierdie keer kan jy nie klaar, is moeilik nie hoor. Die keer is hy bitter makkelijk. Maar hoe dit ook al sê, as Nineve al daai uitkom, lekker om jou geselskap, hy hoop vrijdag behandel vir jou goede sfer, hoop jy sien uit na jou naweek wat voorleen. Nee. Nie was hy die ginslinge eenvoudig net nooit op nie, Monique Stein.

Ons is Spring Champagne, wat al in 7.5 en die stem van Monique Stein. Goed, kom ons doen die R1000 ontploffing vir die laaste keer wat jy nou kan inskryf. Onthou 10:00 trek die wenner, jy kan nie na 10:00 inskryf nie. Jy kan eers vir 11:30 inskryf wanneer ons 'n nuwe leidraad vir jou speel. So hier is hy vir die heel laaste keer. So ek gister ook gesê dien jy geluister het. Nommer 1 is nie Belinda Carlisle of Eric Carmen of wat ook al nie. Dis 'n baie bekende Suid-Afrikaanse sanger en 'n groot treffer wat hy met dit gaan. So luister fyn, luister.

0: En moontlik kan jy dan vanoggend nog kan staan om daardie R1000 te wen. Hier is hy.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Het jy nou mooi geluister. Hy is baie bekend, man, hy is baie bekend. So, neem deel, jy het so rikkie kans en dan na 10 het nie meer tyd om in te skryf en dan net na 11:30 en as jy sê, is die winner van vanoggend se R1000. Here is iets jou van Loveboy, iets wat ons allemaal doen, hè. Everybody is working for the weekend.

Well, it's Susie van die 70. She's in love with you. Bosal Edel 7.5, waarby inskakel is, of jy kry ons aanlyn by bosalserie.co.za. Ek musiek gehad van Loverboy. Everybody is working for the weekend. En inderdaad, lady, en naweek voor, we het lekker planne in plek. Ek het Henry Land volgende.

Perfekte naweek musiek van Bosal Stereum, die hart van goud, Henry Aland en sy Madeleine. Hier is Suid-Afrika, Steve Hofmeyr, weergawe van Suspicious Minds.

0: Metse hier vir die Vrydag stem van Steve Hofmeyr Suspicious Mind. Ou groete van Elvis Presley van destijds. Nee. Ek het vir jou binnenkort iets van drugs moes terug te neem en tyd jy gaan het beslis geniet. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in dagelikse besparings op aanbiedinge soos daardie duis milieskyfies, 145 gram enige 2, R42, jy spaar R12. Crystal Valley Cheddar of Gouda Kaas, 750 gram vir R99,99 elk, jy spaar R30. En Optimo wasmiddelkapsiel is 30 per pak. Koop 2 en kry 'n derde gratis. Spaar R150. Geldig tot 14 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hardy's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Klink ook na anderste ou hierdie Pietie, nee. Dit is Arnie Jordaan. Man wat ek goed gedoen het vir homself in die Afrikaanse musiekmark. Is Bosal Stereo waarby ingeskakel is, pad

sê dit al dat die lewe is 'n skatkis vol drome, gebruik dit nê. Maak dit vir jou lekker. Soos ek van Arena David. Hierdie man neem ons nader aan die 10 uur nuus hooftrek. En ek praat nou van Billy Joel and My Life. Luister mooi.

0: Ah, this is my life, Billy Joel, Bosald en 7.5. Bly ingeskakel vir die nuus hooftrekke.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdryland Brits en Bioco in President Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Tyd nou is 10 uur, is tyd vir die jongste nuus hooftrekke. Het word geborg deur Arie Naloptiek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Minister Kubai sê die regering verwerp die sperdatum waarop onwettige buitelanders die land moet verlaat. Die Reservebank waarskie die bedreiging van sistemiese kubervoorvalle het verhoog weens KI. Die gewese Suid-Koreaanse president Yoon word tot 30 jaar tronkstraf gevonnis omdat hy hommeltuie in Noord-Korea ingestuur het. En in rugby, Erasmus Houvol, die Bokke se beseringssituasie is nie so ernstig as wat beweer word nie. Ek is Eriede van Aarde, die volledige nuusbulletin. Volg om 11 uur en die hooftrekke aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Arinel Apteek in Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster, navraag 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgeving. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie is die probleme waarvan ek weet die N1 richting Noordstasel staan het voertuig. Voor die Diepkloof Wisselaar N12 Westpadwerke, dit is met Atlas. En die ander een is die N12 Oospadwerke by Klipperveer Ryland. So dit is die enigste probleme. Indien jy weet van iets anders, laat weet ons ook 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Al, dan luur ons weer nou.

sy is al die einde, dus who's leaving who? Vir die vrijdagochtend Bybelsaal, die hart van goud. Welkom by die middelochtendprogram. My naam is Eddie Duffenaar. Ek jy spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Nou gaan as jy sê, wie is die winner van daar die 1000 rand ontploffing, dan gaan ek ook vir jou die antwoorde gee. As jy nou hoor, wie is die kunstenaars wat die titels van die snit is, nee. Jy het hulle verkeerd gekry, as baie wat het verkeerd gekry, en haantjie vol wat het reg gekry. Gee jouself skop en sê, eindelijk was dit makkelijk. Maar dan gaan ek ook vir jou die nieuwe leidraad speel daarna. En hierdie keer het ons vir hom baie makkelijk gemaakt. Is het geen verskoning om nie aan te skryf of te wonder wat die antwoorde gaan wees nie. Ek besiek vir jou van Postduif. Ek geniet nogal Postduif. Sy weergawe van Bless Bridges. Sy ruiter van die wijn. Hy is ook heel gepas, heel vrolijk. Vol ritme vir 'n Vrydag.

0: Dis al niks sêgende, maar goed voel ene van Saragossa Bandle Zavadak. En luister na Bossa Sireo Vrydag, wat jy saam met ons, want hier amper naweek. So ek so te sê, amper deur die ochend, he, so hier 45 minuten, wat van hom oorblij. Dien jy ver gaan vir die naweek, neem ons saam, online, bossaalstereo.co.za, heel tyd iemand in die atelier, of jou geselskap, heel dag lang. Kwart oor 10, tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

Daai foute, daai naweek foute. Is geskakel by Bosals. Ek hoor as mense moet sê, as hulle groot foute gemaak het die naweek met daai foggie goedjies. Maar werk piesangs nogal. Ek weet nie, ek doen nie daai ding nie, maar ek hoor hulle sê piesangs werk net nogal vir sweet. As ek vir musiek geweest van the Dixie Cups, hulle Chapel of Love. Ek het rede van Bad Boys Blue geniet het saam met ons. Have you ever had a love like this? We are two in a million. Wel, ek hoop jou ochend is beslis een vir die boeken. Jog, daar is in gaan nie, nee. Is gaan nou die winner aankondig vir daar die 1000 rand ontploffing competitie. So net na half 12.

En so geskakel by Bosal Stereo net, hulle het 'n Twitchie van Domino's. En nou het ek vir jou iets aan niemand anders as Helen Reddy nie, daar ene van haar wat jy beslis gaan ken. Story van ou Delta Dawn. Kom nou Delta Dawn, waar is jy? Waar sit jy vas, he?

normal. Rien ne s'y rend mai. Entrana, vie jij af voor mij.

0: dan sy soos bloed by ons hart hard van gaan. Binnekort verkeer Green Kruis Farm sal die volgende spesiale aanbiedinge: patats 2 kg R14, aardappels 5 kg R28, sopgroente R22, blomkool R22, piesangs 1,2 kg R20, eie kilogram R16, appels 3 kg R40, limoene 7 kg R30, tomaties kilogram R26 en eisterpampoen R30 elk.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Noord is stilstaande voertuig by Albertina Sulu. Dan het ons die N1 Noord ook stilstaande voertuig by Botalan. N12 West daar padwerke by Zuidweer. Etwatwa N12 West oponthoud in die Etwatwa omgeving. N1 Noord stilstaande voertuig met die Goue Snelweg. En dis dit op die Verkeersmonitor vir nou.

Hy is goed hierdie oud, dit is Stijn Fourie en sy soveel beloftes, dit net vir jou by Bosal. Hier is ons laatste ene vir die uur tussen 10 en 11. Stairs and Joy.

0: Stairs and Joy. Hierdie was groot rip gewees, nee. Verwyder Dolly Parton en Whitney Houston ook destijds in 80er jare. Toe kom Tears and Joy en verwerkt het ook en neem het ook weer op. I'll always love you. Hierdie is Bosal Sirem, spat 11:00 toe, die jongste nuus om te volg, ook financiële aanwijsers en dan ook die verkeer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Het is pas al 4 dienies word geborg dier Super Agri Science, hulle is die leier van produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: En goeiemôre. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, hou vol dat die regering in hierdie sperdatum van 30 Junie erken waarop onwettige buitelanders die land moet verlaat nie. Dit volg terwyl die teen-immigrasiegroep March and March 'n nasionale afsluiting beplan om te eis dat ongedokumenteerde migrante die land verlaat. Kubai sê hulle werk volgens die riglyne van die president wat voorskryf hoe migrasieprobleme hanteer moet word. Sy sê onwettige buitelanders moet volgens die landse migrasiewette verwerk word wat deportasie insluit. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarsku die vooruitgang in kunsmatige intelligensiemodelle hou gevaar in vir finansiële bestendigheid en het tot 'n aansienlike toename in kwesbaarheid van sagte ware en rekenaarstelsels gelei. Die Reservebank se jongste 6-maandelikse bestendigheidsoorsig wys 'n gesofistikeerde veelvlakkige aanval wat eers skaars en kundige mense kennis vereis het, nou bekombaar kan word vir sowat R1,303. Erko Steyn van die bank sê, kibergevaar het geskuif van enkele en grootliks beheerbare na voortdurende en hewiger aanvalle. Die Motorbedryf Personeelvereniging sê in 'n uitspraak deur die Motorbedryf Bedingingsraad se sentrum vir geskilbeslegging bevestig werkers kan nie ontslaan word omdat hulle tydens dissiplinêre verhore die waarheid praat nie. 'n Diensadviseur by Mosselbaai Fort in die Weskaap is ontslaan nadat hy getuienis gelewer het in 'n werksplekgeskil. Die gewese president van Suid-Korea, Yoon Suk-yeol, is tot 30 jaar tronkstraf gevonnis oor aanklagte dat hy opdrag gegee het om 'n hommeltuie na Noord-Korea in te stuur. Dit was 'n poging om spanning te verhoog en om te help om sy mislukte afkondiging van krygswet in 2024 te verdedig. Die Hooggeregshof in Seoul het Yoon en sy gewese minister van verdediging Kim Jong-hyun en nog twee ander skuldig bevind aan verraad en misbruik van mag. Yoon, wat enige misstap ontken het, is in februari tot lewenslange tronkstraf gevonnis omdat hy rebellie gelei het deur die mislukte afkondiging van krygswet. Ten slotte in rugby nuus nou, die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê ten spyte van 'n aansienlike beseringslys en die Bulle span wat nie beskikbaar is nie, het hulle meer as genoeg spelers om van te kies vir die 2026 seisoen. Die Bokke begin aftel na die begin van die uitputtende reeks van 14 wedstryde wat strek van volgende naweek se Barbarians ride in Kabega tot die laaste toets in November teen Ierland in Dublin. Ek is Eddie de Vanaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En as borg deur Super Agri Science, lei jou lewe nawe gesond.
1: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel tans teen R16.30 in die dollar, R18.86 in die euro, R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,014. Goudprys is $4,178.86 fyn ons. Platinum $1,721.40. Brent ru olie $70.93 per vat. Hy is laer.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur Elike Country Estate in die Care Center. Een slaapkamer leef in die huur vir persone ouer as 50. N12 rigting oos. Is daar padwerke by Rondebult, wees op die uitkyk. Heidelberg, die N3 Noord, 'n trokbotsing met plaasvind het by die R23 Balfour uitgang. Die N12 Westel staan 'n voertuig net na 'n voortrekker. Die N1 Noord sal staan 'n voertuig by Botha. Die N12 Westpadwerke by Zuiweer. En dit wil vir my voorkom of dit die probleme is. Tans bring ons op hoogte toe 064-115-2218. En die verkeer dan moontlik maak met die vriendelike samenwerking van LEK Country Estate en Care Center. Hulle het plek beskikbaar in die versorgingseenheid en dit met bystandsorg.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

not. I'm burning bridges from the My Curb congregation. Dis wel sal serie waar ons skakel is 9 minute oor 11 en môre weer keer van Eddie de van Aarde is die middeloggendprogram by Vrydag naweek lê voor en iemand gaan in 'n R1000 ryker wees. Ek het reeds die naam ontvang van die wenner vir daardie R1000 ontploffing kompetisie waarmee ons tans besig is net na 11:30. Gaan ek vir jou die naam bekend maak van die wenner. Ek gaan ook vir jou die antwoord gee van wat ons gesoek het, daar die drie snitte. Is eintlik heel maklik geweest. Dan gaan ek vir die nuwe leidraad ook speel. Dan geldig sal wees tot volgende week Vrydag dat ons die trekking doen. Hier is musiek van Angel de Lange, die vrou met die super mooi stem. Ek sal my vingers afbeklei. Sy kan jy net.

Miles, Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody Loves Me. Vrydagoggend saam met Bosse al serieus die middeloggendprogram. Amper tyd vir ons om die wenner aan te kondig vir die R1000 ontploffing kompetisie, nê? Wat is hier een van Ray Dillon? Dis verby.

0: Van hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse goud. En nou praat ek van Cloud and the Save Me. De ander groot treffer van Lotte Koes speel van tyd tot tyd, ne? Substitute. Goed, is tyd vir ons om aan te kondig wie die wenner is vir die Boshel Stereo. R1000 ontploffing competitie geborg met die vriendelike samenwerking van Casper Kreur, financiële planners. Nou, indien jou antwoord soos die volgende gelyk het, dan is jy in die trekking gewees. Steve Hofmeyer, Pampoen, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, en David Essex, se Silver Dream Machine. Dit is die drie snitte wat ons hier ingewerk het. En daar die leidraad. Steve Hofmeyer, Pampoen, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, en David Essex, Silver Dream Machine. So sien, dit was nie so moeilik as wat jy het gemaak het nie, nee. Gaan jy jouself nou skop. Nou, wie is die wenner? Dit is die volgende vraag.
1: Is jy ons wenner van die R1000 ontploffing?
0: Tarsia Viljoen. So baie geluk, Tarsia Viljoen, daar die R1000 is jou, ne? Ons financiële kantoor gaan met jou in contact kom om te sorg dat jy jou R1000 krijg. Dankie vir allemaal wat saam gespeel het, maar ons doen het nou weer. Hier is die splinter nieuwe leidraad. Jy gaan nie van jy sê, hierdie is moeilik nie.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En hy is nou geldig tot volgende week vrijdag 10:00. En dan volgende week na 11:30 kondig ons weer die nieuwe wenner aan. So daar het jy die splinter nieuwe leidraad speel en raak R1000 ryker.

Lekker, lekker, sugar, sugar, honey, honey. Lekker soet, so vrug, vrijdag. Archie, tot de beste. Ach goed, daar is een mens wat vraag, speel nou weer die ontploffing. Weet jy, ek gaan nie, ek gaan vir jou so sê. Gaan kyk na die status op Bosheil Stadium's WhatsApp nommer. En daar kan jy van oor en oor gaan luister vir die volgende 24 uur tot hier die nieuwe leidraad reg gekry. Soos op Bosheil Stadium's status, die nieuwe leidraad. Rwanda het so pas daar gaan luister, gaan luister daar en inskryf. Wie weet, miskien is volgende vrijdag se 1000 rand jou nie.

0: Yes, Bos haal die edel 7.5, the boss op sy beste en brilliant disguise. Maak nou gereed om te kyk na verkeer.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-16 06 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Bees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek weer aan van hierdie probleme. Wees op die uitkyk. En dit is die N4 in Pretoria richting Westpadwerke by Roslindweg. Maak die aan M1 Noordstadig verkeer by Oxford. Die N12 R24 stilstaande voertuig met Galulies. Garsfontein weg is daar een botsing wat plaas gevind het by die N1 Suid, wees op die uitkyk. N1 Suid stilstaande voertuig by Atterbury ook en dit is die probleme bring ons op hoogte 064-115-2281. Tot ziens van Eddie Dippenaar, dankie vir een super vrijdag saam met jou. Maak weer so maandagochtend om 9:00. Geniet jou naweek, elke oomblik van jou naweek. Bly maar warm. En wees versigtig indien jy ver gaan, die Mosambos sal hier op en sê op en sê nou. Jean-Drie Fourie is volgende, en ek groet met muziek van Freddie Nest, wat nou hierdie mens, dan is ook Veemaniek Fox, 100.000 mile en muziek van Sertaki, Zorba the Creek, hou jou borde gereed. Ons gesels maandagochtend 9:00, pas jou self op.

Dis hoe Vrydag met Afskoop. Dit is No Mercy. I want to kiss you all over. Goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drifouri. Kom ons vier hierdie Vrydag. Dit was 'n bedrywige werksweek. Ek hoop jy dat dit vir jou 'n baie produktiewe werksweek was en dat jy alles gedoen gekry het wat jy graag sou wou voordat jou naweek oordentlik kan afskop. Welkom by Bosveld met Roan de Toitlanke nou. Jy hoort hier.

The Drifters, something tells me something's going to happen tonight in Alison Moyo, Week in the Presence of Beauty. Dis 21 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Ek en jy is in vir 'n ding, want ek sien die speellys en die musiek is lekker. So, sit gerus en ontspan. Maak nou nie saak of jy by die werk is nie. Maak vir jouself 'n lekker warm koppie koffie of tee. En geniet die klanke van 107.5 FM. Soos hierdie. Elis Matron en Nicholas Lou. Kom, ons vat 'n kans.

Kom ons vat 'n kans, dis Elis Matron saam met Nicholas Lou by Bosveld Stereo. En ek het musiek uit die 80er jare van Sandra, In the Heat of the Night.

0: Jy is ingeskakel by 107.5 FM, dis Bosveld Stereo met musiek nou soos beloof van Sandra met In the Heat of the Night. Nog seker groot gunstelinge en lekker ou goud op pad vir jou, so moenie weggaan nie, bly ingeskakel by Bosveld. Dis 12:30.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

There's Black, Don't Take the Silence Too Hard by Bosveld 107.5 FM. Heerlike klanke vir jou uit die 90er jare, maar nou eers 'n bietjie Suid-Afrikaanse klanke. Van Kaleski met Vanishing Points en daarna 'n Afrikaanse snit. So dubbel Suid-Afrikaanse klanke vir jou.

0: Dis lekker klanke van The Dave Clark 5 met Over and Over. Jy kan ingeskakel bly ook vir die jongste verkeersverslag. Green Grace Farmstall het die volgende spesiale aanbiedinge. Patats 2 kg R14, aardappels 5 kg R28, sopgroente R22, blomkool R22, piesangs 1,2 kg R20, uie 1 kg R16, appels 3 kg R40, limoene 7 kg R30, tamaties 1 kg R26 en oesterpampoen R30 elk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N12 Oos is daar 'n stilstaande voertuig net na Rondebultweg. Parktown, Mike 1, noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Oxfordweg. En by die N12 R24 oostelike rigting 'n onklaar voertuig is by Gululies Wisselaar. Garsfontein, dit lyk steeds 'n probleem daar, die botsing by die N1 Suid by Garsfontein weg self. Enigiets anders stuur dit deur na die WhatsApp lyn die nommer 0641152281. Hier is nou deel van 'n drenery is Nadine met Komadoo.

0: There's Texas. I don't want a lover. In Brooks and Dunn met my Maria Nadine se Kumadu. Dis amper tyd vir die 1:00 nuus.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die verkiesingskommissie herbevestig sy verbintenis tot 'n inklusiewe verkiesing. Die DA vra die burgemeester se dringende ingryping met watervoorsiening in Parktown Wes en omliggende gebiede. En die Wêreldbank verlaag sy globale groei voorspelling vir 2026 tot 2,5% weens die Iranse oorlog. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die verkiesingskommissie sê hy is steeds daartoe verbind om te verseker dat alle Suid-Afrikaners ten volle aan verkiesings kan deelneem. Die hoofbestuurder vir burgerlike en demokratiese onderrig en navorsing, Mogisi Letlaku, hy die kommissie se steun vir inklusiewe deelname en toeganklikheid vir gemarginaliseerde gemeenskappe herbevestig. Sy het kiesers verseker dat stembriefgeheimhouding beskerm word deur 'n beskermde stembrief wat kiesers met siggestremthede help om hul stemme onafhanklik en vertroulik uit te bring. Die OVK sê die inklusiewe en toeganklike verkiesings bly sentraal tot die versterking van demokrasie en die beskerming van elke burger se reg om te stem. Die openbare beskermer Koleka Xaleka sê die skokkende onthullings van sistemiese wangedrag wat die staatskaping en Madlanga kommissies blootgelê het, is tekortkominge in menslike gedrag eerder as 'n gebrek aan vaardighede of ervaring. Xaleka het die opmerkings gemaak tydens die winterskoolbijeenkoms vir godsdienstleiers aan die Universiteit Stellenbosch in die Wes-Kaap. Die openbare beskermer sê bewyse wat aan die kommissies gelewer is, toon diegene wat oortredings gepleeg het, was dikwels goed opgelei en ervare. Sy voeg by die land moet verseker die onderwysstelsel plaas meer klem op ethiek en karaktervorming. Die DA in Johannesburg vra die burgemeester Dada Morero om dringend die langdurige onderbreking in watervoorsiening aan te spreek. Dit raak inwoners wat deur die berugte Kumando waterstelsel voorsien word. Gemeenskappe wat strek van Parktown Wes tot Brixton is reeds bykans 2 weke sonder water nadat Randwater aan die einde van Mei met instandhoudingswerk begin het. Kyle Jacobs van die DA sê die belofte van 'n routine ingryping het in 'n volskaalse krisis ontaard. Die Wêreldbank sê die Iranse oorlog sal na verwagting internasionale ekonomiese groei tot sy laagste vlak dryf sedert die COVID-19 pandemie en hernieude vyandelikhede kan dit verder knou. Globale ekonomiese groei word vanjaar op 2,5% voorspel van die 2,9% in 2025. Die bank waarskynlik groei kan tot slegs 1,3% daal as energievoorsiening ernstig ontwrig word en finansiële markte onder druk is. Die Wêreldbank voorspel ook groei in ontwikkelende lande sal vanjaar tot 'n na-pandemie laagtepunt van 3,6% dal vergeleke met 'n 4,4% in 2025. Kriketnuus ten slotte. Die besturende direkteur van Engeland en Wallis se kriketraad, Rob Key, sê hulle oorweeg om 'n totale alkoholverbod vir mansspelers in te stel terwyl hulle vir die nasionale span speel. Dit volg nadat Engelandse kaptein Ben Stokes en bowler Gus Atkinson ondersoek word na 'n voorval maandag in die vroeë oggendure by 'n nagklub in Chelsea. Die twee is nie gekies vir volgende week se tweede toets teen Nieu-Seeland nie. Key sê hy gaan nie oorhaastig besluit oor Stokes se toekoms as kaptein nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.80 in die euro en R21.79 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,779. Die prys van goud is $4,223.13 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,720.20. Brent 3 olie is $85.72 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Uie 1 kg R16, tomaties 1 kg R26, aartappels 5 kg R28, limoene 7 kg R30 en appels 3 kg R40. Op die paaie die jongste, net twee probleme, kan het amper nie dink nie. By die N1 noordelike rigting is daar 'n onklaar voertuig net na Rivonia weg, Parktown, Mike 1 noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Oxford weg. Dan het Lizette 'n boodskap deurgestuur. Lizette, weer eens baie dankie. Verkeersligte is buite werking by die Fonteine Circle in Pretoria, so dit gaan vertragings veroorsaak wees. Asseblief op die uitkyk en baie geduldig. Die paaie was baie besig op pad werk toe in die omgewing, so asseblief ry veilig en versigtig. Laat weet op die WhatsApplyn van enige ander probleme, soos Lizette. Kan jy laat weet by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Piesangs 1,2 kg R20, uister, pampoen R30 elk, blomkool R22, patats 2 kg R14 en sopgroente R22.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Mooi musiek, Toto, Hold the Line by Bosnel Serio. Al die pad uit die 70er jare uit wat hierdie uur afskop vir my en jou saam. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dre Fourie. Het gaan 'n lekker volgende 3 ure wees. Ek is bly dat jy ingeskakel is. Of as jy pas jou radio aangeskakel het, welkom by jou stasie met die hart van goud. Juanita Du Plessis, Amateo Jordan, Dowe Spore.

my hart is blind. Het slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde see beklui. Die son gee sy lig verniet, uit ons skadies deur sy siel gegiet en

Dis musiek van Teen Jordan en Juanita Du Plessis, Dowe Spore. Met klanke nou, waarna jy kan uitsien uit die 90er jare uit van The Bee Gees en daarna 80s klanke, waarna jy ook lekker kan uitsien. So sien dit dan nou maar as 'n dubbelgoud as jy wil. Dis op die kop 1:15 by Bosveld Stereo met Bee Gees Alone.

0: Dis Lea met Girls Night by Bosveld 107.5 FM. Dis amper tyd vir die maksimum temperature.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kom ons kyk na Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg 21, Vereniging 23 maksimum. In Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 19, Emalahleni 20, Standerton 19, Skukuza 28 grade. In Limpopo, Polokwane 23, Palabora 28, Tzaneen 26, Mosina 29, Lepalale 25, Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom en Rustenburg 24 maksimum, Mahikeng 25, Vryburg dieselfde. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 22, Bethlehem 20. Noord-Kaap, Upington 20, Kimberley 21, De Aar 16, Alexanderbaai 17, Springbok 13, dieselfde vir Kalvinia, Sutherland styg die kook tot by 9. In die Wes-Kaap, die moederstad Kaapstad 16, Vredendal 17, Riversdal 18, George 17 maximum, Woester 14, Beaufort West 15, Oudtshoorn 18. In die Oos-Kaap, Tyberga 19, Makanda 18 grade, Kraddock 19, Graafreinet 18, Oos-London 22, Port St. John's 24, Umtata 25, Kumani 20, Tonke 21. KwaZulu-Natal laastens. Durban 28, Richards Bay 30, Pietermaritzburg 27, Ladysmith 26. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersi.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vritte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Dis dis met Wells dansvloer liefde by Boswell Serio net hierna die jongste verkeersverslag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 3, suidelike richting, daar is 'n botsing net na Van Burenweg by die N1 Suid, 'n onklaar voertuig, net na Winnie Mandela Rylaan. Padwerke. By die N12 in die oostelike richting is daar padwerke by Rondebultweg, by die N12 in die westelike richting is daar padwerke by Zuiweerstraat, en by die N12 westelike richting daar padwerke tussen Atlasweg en Kingsway snelweg. Vir enige ander probleme stuur dit asseblief deur na die WhatsApp lyn die nommer 0641152281. En onthou ook daar die verkeersligte wat buite werking is by die Fontaine Circle in Pretoria. En nou, heerlike dreenerij vir my en jou om som te geniet, CC Catch, so met ander woorde. 80 slanke, 90 slanke en lekker Afrikaans. CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Kom ons kop het af in die 80s.

0: François van Cooke en Karen Joy, toe vind ek jou Hathaway, What is Love, en 80 slanke van CC Catch. I can lose my heart tonight. Die twee uur nuus is volgende.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin: man in hegtenis geneem na bejaarde man gevind is in gebrande motor. Minister Glabisa sê voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing vorder goed en lewenslank vermy hiking inbreker en verkragter. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Polisie in Orkney ondersoek 'n saak van moord en verydeling van die gereg nadat die liggaam van 'n 71-jarige man verkoel in 'n voertuig gevind is. Volgens berigte is die polisie woensdagoggend deur mynsekuriteit na 'n uitgebrande voertuig in 'n afgeleë veld agter Skag 6 ontbied. Met hul aankoms het hulle die liggaam agter in 'n paneelwa ontdek wat onherkenbaar verbrand is. Ondersoek het die polisie na 'n woning in Orkney gelei waar bloedspore op die oprit gevind is wat na 'n buurhuis lei. Die oorledene en die verdagte is na bewering bure. 'n 20-jarige man is later by 'n plaaslike hospitaal in hegtenis geneem. Die Noordwes waarnemende polisiekommissaris generaal majoor Reino Naidu het die misdaad ten sterkste veroordeel. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, sê voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing in November verloop vlot. Hy het gister die voorlegging van die Departement van Samewerkende Regering in Nasionale Raad van Provinsies voorgelê. Glabisa sê 4488 stadswyke is gefinaliseer. Dis 'n toename van 20 wyke van die 4468 in 2021. Hy het bygevoeg, hierdie wyke bly die mees regstreekse skakel tussen gemeenskappe en die regering. Die Molopo Streekhof het 'n 44-jarige man tot lewenslange tronkstraf plus nog 20 jaar gevonnis vir ernstige misdade in Mahikeng. Die hof het gehoor dat die veroordeelde in Augustus 2023 by 'n woning in Riviera Park ingebreek het waar hy 'n 55-jarige vrou aangeval, vasgebind en beroof het. Hy het haar herhaaldelik aangerand voordat hy met gesteelde items probeer vlug het. Die slagoffer het hom geïdentifiseer en hy is 'n week later in hegtenis geneem. Hy is op al 6 aanklagtes skuldig bevind. Die polisie en die nasionale vervolgingsgesag het die vonnis verwelkom en die ondersoekspan geloof vir hul deeglike werk. Ten slotte. Adjunk-president Paul Mashatile sê Suid-Afrika het vordering getoon in die stryd teen tuberkulose deur stelsels te versterk en innovasie en tegnologie toe te pas. Hy het gister die slotopmerkings gelewer by die 9de Suid-Afrikaanse TB-konferensie in Boksburg, Gauteng, in sy hoedanigheid as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad. Mashatile sê die land het sedert 2015 'n 61% vermindering in TB-voorkoms behaal. Dit het die Wêreldgesondheidsorganisasie se 2025 mylpaal voortydig oortref. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Suid, 'n ontlaar voertuig is net voor die Goue Snelweg. By die N1 Danieberg snelweg in 'n noordelike rigting is daar 'n voorval net voor Rajalaan. Spesifiseer nie wat dit is nie. Soweto N12 westelike rigting druk verkeer nader aan Klipspruitvallei weg se uitgang. November 1 Danieberg snelweg in die suidelike rigting verwag padwerke en moontlike vertragings net na Rigel Rylaan. November 3 suidelike rigting is daar 'n botsing net na Van Burenweg. En ek sien nog 3 jongste probleme. November 3 in die noordelike rigting daar 'n ontlaar voertuig net voor Bekloewisselaar. En dan by die N3 in 'n noordelike rigting is daar obstruksie in die pad. Dit is by Linksfieldweg. N12 R24 daar ontlaar voertuig by die oprit na die N3. Dit die jongste. Vir nou, enigiets anders stuur 'n boodskap deur na die WhatsApplyn, die nommer 064-115-2281.

Lekker klanke hierdie van Erasure Blue Savannah. Goeiemiddag, hartelijk welkom by Bosveld Stereo van my Jandri Fourie. Dis Vrydag, dis naweek en dis 'n heerlike gevoel. En ek is baie bly dat jy ingeskakel is by jou gunstelingstasie om hierdie Vrydag te vier, al dan nie op die perfekte noot af te skop. Leonie my en Fatman gaan help, want hulle weet baie goed as dit kom by duitjies en daitjies.

0: Dis klanke van Leonie May en Fatman, Daikies en Daikies. Die tyd nou presies 14 minute oor 2. En hier is jou gunstelingstasie, so op 'n Vrydag, dis Bosveld. Bly gerus ingeskakel, daar's musiek van Billy Ocean wat op pad is.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Gister se bestes van dag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Dis Eruption's one-way ticket to the blues in Christian Visser, ek is Nathan Mains, Billy Ocean, When the Going Gets Tough. Ou goud vir jou nou, ek sien uit na sy musiek wanneer dit op die speellys opduik. Ek vind dit lekker om daarna te luister. Dit is uit die 60er jare, dis Paul Anka, Diana.

0: Oh, lekker snit hierdie. Dis Paul Anka met Diana by Bosveld. Green Grace Farmstall. Hierdie volgende spesiale aanbiedinge. Patats 2 kg R14, aartappels 5 kg R28, sopgroente R22, blomkool R22, piesangs 1,2 kg R20, uie 1 kg R16, appels 3 kg vir R40, limoene 7 kg vir R30, tamaties 1 kg R26 en eysterpampoen R30 elk.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Janke, somer in die Weskaap by Bosveld Stereo. Dis 25 minute voor 3. Kwart voor 3 die jongste verkeer en 3 uur die jongste nuusbulletin. Ek wil net vinnig hier met jou deel. Henny, baie dankie.
1: Middag, Janrie, Henny van Wyk hier vir Bosveld.
0: Middag.
1: Op die Hennopspad is daar by die eerste laagwaterbruggie mense met rooi vlae wat mense waarskie na die tweede laagwater toe. Hulle is besig om die skerms weerskante van die pad te herstel. So daar is top in ry albei kante op die Hennopspad. Die eerste en die tweede laagwaterbruggies is mense met rooi vlae wat die motoriste waarskie.
0: Henny, baie dankie vir die boodskap. So wees asseblief op die uitkyk en wees maar ekstra geduldig ook daar. Dan uitlanke van George Michael.

0: Why Me, dis Irene Cara by Bosveld 107.5 FM. Heerlik, het lanke van haar. En net voor dit, George Michael met Faith. Dis tyd vir die jongste verkeersverslag, net hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou is die baie besig. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting 'n onklaar voertuig by Nieuwweg, Johannesburg M2 Oos. Daar is stadig bewegende verkeer nader aan Heidelbergweg. Bedford View November 3 Noord. Verkeer is druk op die skakel na die N12 Oos Kalulies Wisselaar. N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting 'n onklaar voertuig net voor Garsfonteinweg. Soweto die N12 Wes. Is daar druk verkeer nader aan Klipspruit Valleiweg se uitgang. By die N3 in die noordelike rigting wees op die uitkyk, daar is obstruksie in die pad by Linksfieldweg. En by Zandspruit Beyersnodeur Rylaan is daar padwerke en druk verkeer by Green Gates. By Milbarton by Kliprivier Rylaan suidelike rigting padwerke veroorsaak stadige verkeer nader aan True Northweg. Verkeersligte buite werking by Fourways Witkoppenweg by Leslie Rylaan en Midrand Pretoria Mynweg noordelike rigting is daar padwerke en stadige verkeer nader aan Bridal Veil weg. En Pretoria by Eskiam Paglele Rylaan noordelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat. Dit die jongste vir nou, enigiets anders stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn by 0641152281. Net na die 3 uur nuusbulletin is daar weer 'n volledige verkeersverslag. Dankie nou wat jou geselskap gaan hou so voor die jongste nuus. Dis Jay met So Lank, Tiffany Radio Romance en iets van Cliff Richard.

0: Dit is mooi hierdie. Dis Cliff Richard, Some People en Tiffany Radio Romance. Jay, so lank. So lank as wat jy geluister het na hierdie dreunery, het ek en jy gereed gemaak vir die jongste nuusbulletin, so bly ingeskakel.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Dit is op die kop 3 uur.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Paul Mashatile vra vir 'n sterker vennootskap met tradisionele leiers. Tswane se distrikskommissaris sê volgehoue samewerking is noodsaaklik in die voortgesette stryd teen misdaad. En rugby, Andrei Pollard glo die bulle se karakter is hul grootste bate in die VRK eindstryd. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Adjunk-president Paul Mashatile versoek 'n sterker vennootskap tussen die regering en tradisionele leiers om uitdagings in landelike gemeenskappe aan te pak en ontwikkelingspogings te versterk. Mashatile het tydens 'n gesprek met tradisionele en Khoisan-leiers in Limpopo die regering se verbintenis tot die verbetering van ondersteuning vir tradisionele leierskapsinstellings bevestig, sowel as die oplossing van leierskapsgeskille en die bevordering van wetgewende hervormings. Hy sê samewerking tussen die regering en tradisionele leiers is noodsaaklik om dienslewering te verbeter en veerkragtige gemeenskappe te bou. Tswane se distrikskommissaris Samuel Tine sê volgehoue samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe en gemeenskapsstrukture is noodsaaklik in die voortgesette stryd teen misdaad en om veiliger gemeenskappe te verseker. 'N Multidissiplinêre operasie om misdaad te voorkom wat in Garankuwa en Mabopane gehou is, het tot die inhegtenisneming van 345 verdagtes vir onder meer moord en gewapende roof gelei. Die polisiewoordvoerder Johan van Dijk sê nakomingsondersoeke het ook op immigrasie en sakeverwante kwessies konsentreer en dit het gelei tot die aanhouding van 53 onwettige immigrante. Die gesin van die 21-jarige Zenandi Chiluane, wat in die Krokodilrivier in Mpumalanga vermis geraak het, sê hulle bly hoopvol terwyl die soektog sy 6de dag bereik. Reddingsspanne beplan om 'n helikopter in te span om te help. 'N Voertuig met 3 insittendes het versuim om by 'n kruising in die Kamagugu, oftewel Universiteit van Mpumalanga gebied te stop. 2 van die verdagtes is reeds gevind. Daar word vermoed dat die voertuig teen 'n hoë spoed gery het voor die ongeluk plaasgevind het. Owerhede het nog nie verdere besonderhede oor die voorval bekend gemaak nie. Ten slotte rugby, die Bulle se losskakel Andrei Pollard sê die span se karakter en veerkragtigheid sal hul grootste bate wees wanneer hulle volgende Vrydag in Dublin teen Leinster meeding vir hul eerste Verenigde Rugby Kampioenskapstitel. Die Bulle speel in hul 4de eindstryd in 5 seisoene van die kompetisie terwyl Leinster mik na 2de agtereenvolgende titel. Pollard glo die eindstryd sal bepaal word deur die span wat hul emosies die beste kan beheer. Hy voeg by, die span het hard gewerk om die eindstryd te behaal en hoop nie die groot geleentheid is te oorweldigend nie.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.26 in die dollar, R18.82 in die euro en R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,739. Die prys van goud is $4,210.60 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,708.20. Brent 3 olie is $87.11 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting daar 'n onklaar voertuig by Nieuwweg Johannesburg Mike 2 oostelike rigting daar druk verkeer nader aan Heidelbergweg. Bedford View N3 Noord daar is druk verkeer op die skakel na die N12 Oos Galulies wisselaar. Soweto N12 westelike rigting daar stadige verkeer nader aan Klipspruit Valleiweg se uitgang. By die N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting is daar 'n voorval net voor Rigel Lane, spesifiseer nie wat dit is nie. Zandspruit Beyersnodde Rylaan padwerke veroorsaak druk verkeer by Green Gate. Dan by Midrand Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is padwerke en stadige verkeer as gevolg nader aan Bridal Veil weg. En Pretoria SK Paglele Rylaan noordelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Mootstraat. Byt vast, daar's nog twee jongste probleme. Bedford View N12 R24 westelike rigting verkeer is druk in beide rigtings nader aan Galulies wisselaar. Graasmeer N1 noordelike rigting verwag vertragings nader aan die Graasmeer dienste. Dit is vir nou die jongste probleme, soos aangemeld op die monitor. Jy kan laat weet van enigiets anders by 064-115-2281.

klanke van Chris Norman, Safe in the Arms of Love. En Bosveld, jou gunstelingstasie, nee, jou naweekstasie, jou stasie met die hart van goud. Goeiemiddag, welkom weer een keer van my, Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na my laaste uur saam met jou vir vandag. Dis 'n pragtige Vrydag, die sonnetjie skyn en alles gaan goed. Ek hoop het gaan met jou ook goed en ek is baie dankbaar dat jy Bosveld Stereo kies as jou stasie van keuse. Hier is die skille, die piesangskille, Inge 2.

Is die piesangskille met Inge 2. En jy is ingeskakel by 107.5 FM. Klanke van Savage Garden, 'n bietjie later, reën, Shakira Peach kom maak 'n draai, maar ek dink dis daar dat ek en jy die naweek vier. Want dit is lekker om te weet dat dit naweek is, ek het al gesê vakansie. Nee, dat dit naweek is. So hier is 'n snit. As jy wil, staan 'n bietjie op broer daar die litte, want the Bangles weet hoe om jou naweek af te skop. Walk like an Egyptian.

0: Dis Men Without Hats, a Pop Goes the World by Bosveld Stereo. Klanke uit die 2000s uit wat ook op pad is vir jou. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge soos Dofresh Lang Lewe Melk, 1 liter 6 pak vir R99.99, spaar R15 en Powerade Sportsdrankie, 500 milliliter 6 pak vir R69.99, spaar R25 en Finish Skottelgoedwasser Tablette. 45 tot 56 per pak vir R229.99 elk spaar R60. Dis geldig tot 14 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek, in die somer.

0: Dis David Guetta saam met Bebe Rexha, I'm Good. Jy onthou die baie bekende Vaisif melody van Eiffel 65, so I'm Blue. Maar nou hier is Afrikaanse klanke, dis Rian Benadi en Rieke Snel, hi hi.
1: Het Rieke jou vertel van Dries de Plooi. Hy is so fris, so sterk, so moerig, soos 'n Dagaboy. Man, hy is nog, so moer,

0: Ach, maar dis lekker. Dis Albert Hammond sit lanke by Bosveld 107.5 FM getiteld The Peacemaker.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Dit is chaoties op die paaie. Germiston November 3 Suid, daar is 'n botsing net voor Geldenhuys Wisselaar. By die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, daar 'n ontlaar voertuig by Rigel Rylaan. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig net na Nieuweg. By die N3 Noord, dis by Bekloe Wisselaar, daar ook 'n ontlaar voertuig. Dan sien ek by Bedford View N12 R24 in 'n westelike rigting verkeer is baie stadig in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Graasmeer November 1 noordelike rigting druk verkeer nader aan die Graasmeer dienste. Centurion R55 verkeersligte buite werking by Marelaan, Pretoria Linwoodweg verkeersligte buite werking by January Masilela Rylaan. Pretoria George Starrer Rylaan ook by Leeds. Johannesburg Mike 1 suidelike rigting verkeer is baie stadig nader aan die Crown Wisselaar en by die N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting is daar 'n voorval net voor Rajalaan. Spesifiseer nie wat dit is nie. En by Bedford View R24 in 'n oostelike rigting is daar stadig bewegende verkeer nader aan Gelulies Wisselaar. Dieselfde ook by Soweto N12 Wes, verkeer is baie stadig nader aan Klipspruit Valleiweg se uitgang. En dan is daar by Graasmeer November 1 in 'n noordelike rigting 'n botsing by Zakaria Park. Enigiets anders stuur dit deur vir Juan Pinaar na die WhatsApp lyn 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n heerlike Vrydag gewees saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was, maar nou gaan ek moet groet. Totsiens van my Jean Drifouri. Tot môre toe om 9. Ek los jou met Shakira Peach Disco, Smokey Wild, Wild Angels, mooi daarie, en Shania Twain se Forever and Always. Mooi bly. Lekker dag.

0: Nationale Twain met Forever and Always, as aan die gestop het is as aangehou het. Jy het ook hoor van Smokey's Wild Angels en Shakira Peach met Disco. So baie dankie aan Jean-Henri vir die vraag geselskap vir vandag, so ook vir die week. En môre weer terug met die top 20.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak. Van

0: Nou vriendies, en dit word aan jou gebring deur Elrozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksie masjinerie.
1: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Madlanga Kommissie se voorsitter, Mboweni Madlanga, het die hoofinspekteur van Gauteng Verkeer, Sam Mashaba, ondervra oor sy interaksie met die vermeende informant Tumelo Nkoo voor die beslaglegging in 2021 op 700 kg kokain ter waarde van 300 miljoen rand. Die kommissie ondersoek die omstandighede rondom die Erten Dwelm Klopjag. Madlanga betwis Mashaba se getuienis oor die aankoms van die vragmotor en vooraan Nkoo sou hom ingelig het voor hy kon optree. Die inkambiende ondersoek na die geskiktheid van die geskorste Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolging, Andrew Chauke, om sy ambt te bekleë, het die aansoek van die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, Shamila Batoy, verwerp, om skriftelike voorleggings vir opname in die ondersoekrekord in te dien. Batoy wou bykomende voorleggings indien, maar haar onvoltooide kruisondervraging en 'n besluit om haar mondelinge getuienis te staak. 'n Woordvoerder sê hulle het nadat die aansoek en regsraamwerk oorweeg is, die versoek van die hand gewys en die ondersoek voltooi nou sy verslag aan president Ramaphosa. Die Good Party sê die ouditeur-generaal se bevindinge oor verkrygingsprosesse in die stad Kaapstad bevestig die bekommernisse wat inwoners, gemeenskapsaktiviste en oppositiepartye al jare lank opper. 'n Partywoordvoerder, Suzette Little, sê die Metro se terugsak van 'n skoon audits uitslag na ongekwalifiseerde audit met bevindings is nie 'n geringe administratiewe kwessie nie. Sy sê die OG se bevinding dat swak plekke bestaan in die evaluering van bod aanbiedings en die nakoming van verkrygingsvereistes wek ernstige kommer. Ongeveer die helfte van evangeliste Christene meen die Amerikaanse president Donald Trump se hantering van belangrike kwessies strook nie met hulle Christelike waardes nie. 'n Ipsos peiling toon 54% van Trump se belangrike ondersteuningsbasis stem nie saam met sy gebruik van militêre magte in Iran nie, terwyl 51% nie hou van sy benadering tot immigrasie nie. Evangeliste het 'n sleutelrol in Trump se 2024 verkiesingsoorwinning gespeel en hy gebruik gereeld geloofstaal om sy beleide en doelwitte te beskryf. Sy goedkeuringssyfer het egter onlangs gedaal met die oorlog in Iran wat brandstofpryse laat styg het. In internasionale sokkernuus is dat Suid-Korea se kans om tot die ronde van 32 deur te dring het tot 93% gestyg na hulle 2-1 oorwinning oor die Tsjechiese Republiek in die Wêreldbeker vroeër vandag. Mexico se kwalifiseringskans staan op 98%. Volgens die mediaagentskap The Athletic sal Suid-Korea se plek feitelik verseker wees met oorwinning oor Mexico en selfs al verloor hulle die wedstryd, bly hulle kanse sterk op 86%. Die Tsjechiese Republiek het 'n 56% kans om deur te dring, terwyl Suid-Afrika die laagste kans het met 27%. Suid-Afrika en Suid-Korea ontmoet mekaar die 25ste Junie.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Elrozest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Elrozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elrozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.30 in die dollar, R18.85 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,408. Prys van goud is $4,200.66 per fyn ons. Brent olie $87.61 per vat. Platinum $1,708.30. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou kyk ons maar na die verkeer. Hou dit veilig daar buite op hoogte by 064-115-2281. Ons begin op die N1 Noord, die stilstaande voertuig by N1 Noord voor Diepkloof veroorsaak druk verkeer. Die N12 R24 het 'n stilstaande voertuig by N12 Oos se oprit tot die N3. N1 Danieberg Noord is daar 'n stilstaande voertuig noord voor die Vleene Piering wisselaar. Let vir die R24 Oos verwag vertragings nader aan die Gelulies wisselaar. Germiston die N3 Suid botsing voor die Geldenhuys wisselaar is opgeruim, die verkeer sal weer begin vloei. N1 Suid stilstaande voertuig suid by Rigelaan met druk verkeer. N3 Noord se oprit tot die N1 Bekloe wisselaar stilstaande voertuig is aangemeld, so wees maar asseblief uitkyk, besige kondisies lê voor. Die N1 Danieberg in 'n noordelike rigting insident by N1 Noord voor Rigelaan veroorsaak druk verkeer tans. Four Ways Winnie Mandela Laan Noord is daar 'n botsing by Uraniumstraat en dit lyk dit mes storie tans. Sou asseblief baie veilig geneem op hoogte 0641152281. Dit is goeiemôre en baie welkom van my Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Lekker om 'n geselskap te hou. Vertrou, ons gaan 'n goeie tyd hê vir hierdie Vrydagmiddag op pad. Huis toe, ek en jy 2 ure om vol te maak. So kom ons vat 'n kans en begin.

0: Me samurai met mooie kaap. Jy het gehoor van Shaken Stevens met Tell Me. Reg, ek gaan jy vertel. Dit is 13 minute oor 4 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Hanny Dulon Mouws. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Hanny Dew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hanny Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hannydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Ricky Oxo met Back in Town, die geur van Brad Martin's Rub Me the Right Way. Go ons kyk liever na die paaie, dit klink veiliger. Die R21 Noord het 'n stilstaande voertuig by R21 Noord se oprit tot Nelmapius Laan. Die N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig by N1 Suid by Atterbrieweg. N3 Noord stilstaande voertuig noord voor van Burenweg. Wetwerdwier die N3 Suid druk verkeer rigting M2 Geldenhuys Wisselaar. Die N1 November 1 in noordelike rigting 'n stilstaande voertuig by N1 Noord net voor Diepkloof. Dan die N1 Danieberg in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig suid by Rigelaan is aangemeld, so wees by uitkyk. Four ways word die Mandela Laan Noord tot botsing by Uraniumstraat veroorsaak druk verkeer. Tans. En het lijkt me een historie van het. Houd het baie veilig, so heb je baie rondbeweeg. Maar houd het veilig so ver, so jy kan het besiek. Soos hierdie ene van John Fogerty.

0: Dis is my Fox en sy is gewoon. Jy het gehoor van John Fogerty se Hot Rod Hard oor Bosveld Studio tyd vir die nuushooftrekke. In 'n oomblik.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Die hooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Kom ons kyk hoe hulle nie werk nie. Die Madlanga Kommissie se voorsitter, Mpumelelo Madlanga, het die hoofinspekteur van Gauteng verseker, Samuel Mashaba, ondervra oor sy interaksie met die vermeende informant Mpumelelo voor die beslaglegging in 2021 op 700 kg kokain ter waarde van R300 miljoen. Die inkombinde ondersoek na die geskiktheid van die geskorste Suid-Gautengse direkteur vir openbare vervolging, Andrew Chauke, om sy ambt te beklee, het die aansoek van die voormalige nasionale direkteur vir openbare vervolging, Shamile Batoy, verwerp om skriftelike voorleggings vir opname in die ondersoekrekord te dien. En die Good Party sê die ouditeur-generaal se bevindings oor verkrygingsprosesse in die stad Kaapstad bevestig die bekommernisse wat inwoners, gemeenskapsaktiviste en oppositiepartye al jare lank opwerp. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00. Nuushooftrekke aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. B&V's geld.

0: down.
1: Maar dis dan die een met die doef doef by, nee? Dit is Josh Mirinda. Till the Neons gaan nie gehoor van de Jonas Brothers, saam met Bailey Zimmerman, met Strong Enough, vir een wille week, en Zimri met Alles vir my. Spaar so'n bykie vir die verkeer.
2: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog een uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir te swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ja, vir die verkeer, ek hoop jy is veilig daar buiten op die route terug huis toe of werk toe, maar kom eens, kyk wat gebeur. Die N3 in die suidelike richting op botsing het plaasgevind by N3 Suid voor die Galulies wisselaar. N3 Suid, daar die botsing by Galulies, sommer twee keer. Dan die R511 Henops, botsing by Henops, of op die Henops pad, die R511. So wees asblief by uitkyk, daar is een botsing op Henops rivier pad. Die N3 Suid is daar een stilstaande voertuig by N3 Suid voor die Galulies wisselaar. Die R21 Noordse op tot die N1 Noordvleende Piering wisselaar is stilstaande voertuig met druk verkeer. N12 Oos is stilstaande voertuig voor Klippervuur Rylaan. N1 Suid stilstaande voertuig Suid by Gordonweg. Die N1 Daniëberg Noord stilstaande voertuig Noord by Linwoodweg. Die N1 Daniëberg Suid obstructie Suid by Atterburyweg. Wees asblief by uitkyk daarvoor. Die N3 Noord, stilstaande voertuig Noord voor van Bierenweg veroorzaak druk verkeer. Pretoria, daar spoor tunnel, staar of weer verkeer deur die tunnel. Wees maar asjeblief geduldig en lyk het my dis die story vir nou. Hou dit veilig daar buiten om op hoogte by 064-115-2281 vir enige probleme met die verkeer in ons omgeving. Het is tijd om die uur vir af te sluit en ons doen dit so. Eerst aan die beurt is die vier werke met een bykie meer tyd. Net vier uur nog so'n stukkie, net so'n bykie, net so'n bykie. En dan is daar vir een van Billy Idol so groot as, en ek denk het teen al sy groot. Reffer, moenie mou nie, dan is ons hier vir 5 uur in die nuus.

0: trou.
1: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
0: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
1: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
0: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar...
3: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae, dis 'n fees.
5: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
9: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
10: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
11: Bosveld Stereo Nuus.
10: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Adjunkt-president Paul Mashatile het die tradisionele leiers gevra om 'n leidende rol te speel in die bekamping van misdaad, armoede, werkloosheid, tienerswangerskappe, dwelmmisbruik en onwettige immigrasie in hulle gemeenskappe. Mashatile het tydens 'n ontmoeting met traditionele en Khoisan leiers in Limpopo gesê, traditionele leiers kan help om misdaadvoorkoming te versterk en kan jeugontwikkeling ondersteun, dwelmmisbruik bestry en ekonomiese geleenthede in landelike gebiede bevorder. Die Johannesburgse Landdroshof het die borgtog appel van die vermeende politieke tussenganger en omstrede sakeman Bram Mogotsi tot die 22ste Junie uitgestel. Die staat het die hof meegedeel hulle moet die dossier aan die verdediging bekend maak. Mogotsi se regspan voer aan nuwe feite insluitend die bevestiging van sy woonadres regverdige herniede borgtog aansoek. Mogotsi staan tereg op strafregtelike aanklagte nadat hy na bewering sy eie sluipmoord in Vosloorus vervals het, asook aanklagte van regsveruideling, myneet om wettige vuurwapen besit en die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar. Die Action SA lid van die provinsiale wetgewer in Gauteng, John Moody, het alle Suid-Afrikaners wat in aanmerking kom, versoek om te registreer as kiesers tydens die registrasie naweek op 20 en 21 Junie, met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Moody het burgers aangespoor om hulle demokratiese reg uit te oefen en deel te neem aan die vorming van die toekoms in hulle gemeenskappe. Hy beklemtoon kiesregistrasie is uiters belangrik om 'n verandering in munisipaliteite by die stembus te bepaal. Indonesiese owerhede het duisende polisie en soldate ontplooi ter voorbereiding van 'n studentebetoging. Die studente is kwaad oor die stygende lewenskostes en wil hê president Prabowo Subianto se hoë besteding moet beperk word terwyl die ekonomie toegelaat word om te herstel. Studente van verskeie kampusse regoor groter Jakarta het naby die staatspaleis vergader. Meer as 4000 sekuriteitspersoneel is ontplooi om die situasie te bestuur. Verskeie van die betogers se eise fokus op die ekonomie wat inskakel met buitelandse beleggers wat fondse onttrek het en aandele as ook die rupia, Asië se swakste geldeenheid hierdie jaar te laat daal.
11: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
10: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
12: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
10: Die rand verhandel teen R16.30 in die dollar, R18.85 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,418. Prys van goud is $4,202.41 per fyn ons. Brent ru olie $87.36 per vat. Platinum $1,708.60. Dit is geskakel by Bosveld Studio. Goeienaand en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad na 6 uur. Vertrou, alles loop mooi. Is reeds by jou woning? Of jy is op pad daar en staan so'n bietjie stil hier en daar. So nou kyk na die verkeersmonitor om te sien hoekom jy stil staan. Maar, indien jy wel beweeg, hou dit baie veilig en hou my op hoogte.
11: Die Bosveld Studio verkeersmonitor
10: word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. En op die R511 padwerke en versperrings na by Hennops rivier is aan die gang en dan sal ook 'n botsing van vroeër. Die N1 Noord is daar druk verkeer op die N1 Noord by Linwoodweg. N3 Suid, 'n botsing op die N3 Suid voor die Gloolies wisselaar. N3 Suid, daar 'n botsing voor die Gloolies wisselaar. Wees asseblief by uitkyk. Die N12 in die oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N12 oos voor Kliprivier Rylaan wat vertraging veroorsaak. En Pretoria Daspoort tonnel, staande verkeer by die tonnel self is aangemeld. So wees maar asseblief geduldig, sê jouself daar vind by enige van hierdie probleme, want dit is die storie, soos ek hom het vir nou. Hou dit baie veilig. Verkeer is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
13: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
14: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
13: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
14: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
13: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
14: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
11: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis Billy Idol op sy beste, nee, met 'n bietjie Money Money. Jy het gehoor van die vuurwerk met 'n bietjie meer tyd. Wel, ons het daar nog hierdie uur saam, so lekker. Wel, die een wat op pad is, dit beteken 5 uur in die jongste.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.

0: En koop vir jou 'n bakkie. Smaklik, sing oor. Koop vir jou 'n bakkie, baie mente. Daarom met nou dieselpryse deesdae. Ek dink jy het 'n beter kans vir rolskaats. Dit is goedkoper as verniet, al wat dit nodig het is 'n bietjie momentum. Bal vir die slaggate. En kyk hier in Hardies is nee, vang jy slaggat nou. Jy weet nie van hom jy memoer is hy daar. So nee, ek dink rolskaats is nou nie die veiligste idee nie, maar nie te min. Dit was Dassie en Robbie Wessels met koop vir jou 'n bakkie dan nou maar. Het ek gehoor van Tina Turner met We Don't Need Another Hero, uit die Beyond the Thunderdome Mad Max film. Goeie film, sorry ek sê, die tyd wat ou Mel Gibson aangespeel het onder andere. Maar nee, dit bring ons by 14 minute oor 5 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle op Facebook, Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ashba aan op promosie maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 0723267125.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is Chris Jansen geweest met Good Vibes vir jou naweek. Koos kyk na die paaie, hoop hulle is weet, lekker. Die N1 Noord is stilstaande voertuig Noord by Linwoodweg. R21 Noord is stilstaande voertuig Noord by Solomon Mahlangulaan. Die N1 Suid, die botsing op die N1 Suid na Maresburg, wisselaar wat vertragings veroorsaak. Boksburg N17, beide rigtings is daar padwerke wat vertragings veroorsaak tussen die R23 Heidelbergweg en die R21 Rondebultweg se uitgange. So wees maar asseblief by uitkyk. Fourways N1 Suid druk verkeer rigting oor die Mandela Laan se uitgang. M1 Maaien Suid druk verkeer rigting Nazareth uitgang. Die R511 Hennops het padwerke met vertragings by die Hennops rivier, wees maar asseblief by uitkyk. Die N1 in 'n noordelike rigting staar vloeiende verkeer op die N1 Noord by Linwoodweg met vertragings. N3 Suid, 'n botsing op die N3 Suid voor die Gloolies wisselaar veroorsaak druk verkeer tans. N3 Suid, stilstaande voertuig by N3 Suid voor die Gloolies wat vertragings veroorsaak. Sommige twee keer. Pretoria, Daspoortonnel, staar vloeiende verkeer deur die tonnel self, so wees maar geduldig as jy jouself daar vind. Hou dit veilig in my hoogte 064-115-2281. Dit is op pad naar die halfpad, merk je bij Bosveld Stereo. Dit is nou Smith & Thales, Goliath.

0: Is Venter se weergawe van 'n teensnit, dit is deur die winters. En ons is daar. Het ek gehoor van Smith & Thell met Goliath. Bly ingeskakel, nuus hooftrekke, môre se verwagte temperature en die sport om die week af te sluit. Die XXL Savings Championship is hier met Checkers. Kan almal spaar, kry 25 biljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge soos Coca-Cola, oorspronklike smaak, minder suiker, koeldrank, 1,5 liter, 3 vir R49, jy spaar R17. Cape Point, bevrore garnale, 700 gram vir R159,99, jy spaar R60. En Babysoft, dubbelaag toiletrolle, 9 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde gratis, jy spaar R97. Geldig tot 14 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem, moet nie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekda en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gezond te hou. Moet nie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gezondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek, geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel, 2 of 3 klaver teen R105 elk, BTW ingesluit, Bulldog Flapper Disc, 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk, BTW ingesluit, terwyl voorraad hou, bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Wat jong president Paul Mashatile het traditionele leiers gevra om 'n leidende rol te speel in die bekamping van misdaad, armoede, werkloosheid, tiener swangerskappe, dwelmmisbruik en onwettige migrasie in hulle gemeenskappe. Johannesburgse Landdroshof het die borgtog appel van die vermeende politieke tussenganger en omstrede sakeman Bram Mogotsi tot die 22ste Junie uitgestel. En die Action SA lid van die provinsiale wetgewer in Gauteng, John Mooney, het alle Suid-Afrikaners wat in aanmerking kom versoek om te registreer as kiesers tydens die registrasie naweek op 20 en 21 Junie met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanavond. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, die temperature vir môre die 13de. In Gauteng is Pretoria 8:23, Johannesburg en Vereniging 5:23. Mpumalanga Zimbombela 12:20, Ermelo 9:18, Emlahleni 9:23, Standerton 8:20 en Skukuza 15:24. Limpopo Polokwane 11:24, Ballabora 16:24, Zinine 13:22, Messina 13:25, Lephalale 10:25 en Mokopane 11:24. Die Noordwes is Klerksdorp 6:24, Potchefstroom 7:22, Mafikeng 9:23, Rustenburg 9:24 en Vryburg 7:23. Die Vrystaat is Bloemfontein 7:18, Welkom 8:21, Bethlehem 6:17. Noord-Kaap, Appington 9:22, Kimberley 8:19, De Aar 5:14, Alexanderbaai 11:21, Springbok 7:17, Calvinia 3:15, Sutherland -2:11. Die Wes-Kaap is Kaapstad 10:18, Vredendal 6:21, Riversdal 9:16, 10:16 vir George, Woester 5:15, Beaufort Wes 4:14, Oudtshoorn 5:14. Die Oos-Kaap is Tsberga 10:15, Makanda 9:14, Krarok 8:15, 5:15 vir Graaf-Reinet, Oos-London en Port St. John's 13:17, Umtata 7:16, Kumani 7:14, Konkei 10:16. KwaZulu-Natal is Durban 18:20, Richards Bay 18:22, Pietermaritzburg 10:14 en Ladysmith 7:18. Vir verder weerinligting www.weatherresearch.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en het woord aan jou gebring deur BB Silverton Nissan, kry tot R150,000 in ruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Ons slaan eerste dag met tennis nies. Ons gaan die sokker praat nie, Suid-Afrika is 10-10 jaar bezig om hulle kaartjes te bespreek. Nee. Wat tennis, die voormalige wereldnummer 1 Serena Williams sal nou fokus op volgende week se Berlijnse Open in Duitsland nadat haar deelname aan die Queen's Club toernooi in London kort geknip is. 44-jarige Amerikaner en haar dubbelspanmaat Victoria Mboko is gedwing om aan die dubbelspel kwartfinalestryd te onttrek nadat Mboko tydens 'n enkel spelwedstryd beseer is. Hulle het vroeër Erin Radcliffe van Nieu-Seeland en die Amerikaner Nicole Michelar Martinez in die ronde van 16 geklop. Williams hoop op 'n insluiting deur 'n promotorskeuse om aan Wimbledon deel te neem. Rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê ten spyte van 'n aansienlike beseringslys en die hele billespan wat nie beskikbaar is nie, het hulle meer as genoeg spelers om van te kies vir die 2026 seisoen. Die Bokke begin aftel na die begin van die uitputtende reeks van 14 wedstryde wat strek van volgende naweek se Barbarians-stryd in Tobago tot hulle laaste toets in November teen Ierland in Dublin. Erasmus het bekendgemaak, Ergie Snyman en Quagga Smith is vir die res van die jaar buite aksie. Mary sê het genoeg. Nou die Bulls se loskakel, André Pollard sê die span se karakter en veerkragtigheid sal hulle grootste baat wees wanneer hulle volgende Vrydag in Dublin teen Leinster Meering vir hulle eerste verenigde rugbykampioenskap titel. Die Bulls speel in hulle vierde eindstryd in 5 seisoene van die kompetisie terwyl Leinster mik na 'n tweede agtereenvolgende titel. Pollard glo die eindstryd sal bepaal word deur die span wat hulle emosies die beste kan beheer. Hy voeg by die span het hard gewerk om die eindstryd te haal en hoop nie die groot geleentheid is te oorweldigend nie. Die Bulle, julle kom van Suid-Afrika, ons sukkel met weerdkrag, dit jaag emosies erg genoeg op, so ek dink ons het 'n voorsprong hierso. Ons kan. Cricket, die besturende direkteur van Engeland en Wallis se cricketraad, Rob Key, sê hulle oorweeg om 'n totale alkoholverbod op manspelers in te stel terwyl hulle vir die nasionale span speel. Dit volg nadat Engelandse kaptein Ben Stokes en bowler Gus Atkinson ondersoek word na 'n voorval maandag in die vroeë oggendure by 'n nagklub in Chelsea. Die twee is nie gekies vir volgende week se tweede toets teen Nieu-Seeland nie. Key sê hy gaan nie oorhaastig besluit oor Stokes se toekoms as kaptein nie. Hulle het hulle selfs 'n bietjie van gedra. is 6 geslaan na hom. En motorsport is dat George Russell van Mercedes sê hy hoop om sy onlangse terugslag die naweek in die Catalunya Grand Prix in Barcelona om te keer. Hy het weens 'n tegniese probleem geen punte in Kanada aangeteken nie en ook nie in Monaco nie na 'n laat deurry straf. Russell het 'n agterstand van 68 punte op die bestuurderskampioenskap punteleer teenoor sy spanmaat Kimi Antonelli. Russell hoop om 'n normale wedren in Barcelona te hê. Maar sterkte daarmee. Dis jou sport en korte vandag. Wees welkom terug maandag môre saam met Lee Prozeski. Geniet jou naweek se sport. En die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Op die netvolgte op hoogte by 064-115-2281. Die N1 Noord het een stilstaande voertuig by N1 Noord voor Nieuwrouw, dat vertraging veroorsaak. Die N1 Noord stilstaande voertuig Noord by Garsfonteinweg met druk verkeer. N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid voor Goldenweg. N1 Suid stilstaande voertuig Suid voor Goldenweg. Hoop is krim vir die derde keer ook nie, reg. Dan die N12 Wes is daar een stilstaande voertuig by N12 Wes voor die oprit tot Klippervierrylaan. Die N3 Suid het een stilstaande voertuig by N3 Suid by Modderfonteinweg wat vertraging veroorsaak. Better view die N3 Suid, drukverkeer in die richting van die M2 Mike 2 Geldenhuis Wisselaar is aangemeld. Kreeusdorp N14 Suid, drukverkeer in die richting van Pinehaven se kruising. Wees asseblief versigtig by daardie kruising, hy is berug. Die N12 R24 stilstaande voertuig by N12 Oos se oprit tot die N3. Die N12 R24 stilstaande voertuig Wes by die oprit tot die N3. N1 Suid, botsing op die N1 Suid na Maresburg Wisselaar wat vertragings veroorsaak. Dan Boksburg N17, beide rigtings word geaffekteer deur padwerke met vertragings tussen die R23 Heidelbergweg en die R21 Rondebultweg uitgang. Fourways, die N1 Suid, drukverkeer rigting Winnie Mandela Laan se uitgang. Johannesburg M1 Suid, drukverkeer rigting Nazareth uitgang. Catherine Straat en Sandton in 'n noordelike rigting staande verkeer is aangemeld by Greyston Laan. En in Pretoria is Kimberley Laan in 'n noordelike rigting staande verkeer nader aan die Mabopane hoofweg aansluiting. En Sandton Greyston Laan, soos jy uitbeweeg, is daar 'n botsing op die M1 Mike 1 hoofweg by drukverkeer. Hou dit baie veilig daar buite vir die Vrydag aand. Daarmee dan sê ek vir baie dankie vir die saamluister vir die week, die saamgesels en alles wat mooi is vir die rest van jou naweek. Ek vertrou jy het al die stories uitgesorteer. Dit beteken nou jy het 'n serpie, jy het 'n baadjie, jy het 'n jas en een van daardie lekker gemaklike kamerjas wat jy so warm hou hierdie nag, nee, lekker. So bly ingeskakel met al daardie om jou lyf en luister Bosveld Stereo. Hou dit warm tot maandag. Hier is Annelie met Wat As, Josh Turner, Your Man in the Human League om uit te speel. Tot maandag, geniet jou naweek. Tot dan.

0: together in her electric dreams. This is Mommy Rowan Pienaar. Ons verlaat hier met a human leak. En Josh Turner net voor hem met Your Man. Dankie Rowan.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stecco 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, kommissaris Sessie Beloy ondervra verkeershoof Samuel Mashaba oor die beweerde misbruik van polisie hulpbronne. In rugby die bulle vertrou op ervaring en jeug vir die Verenigde Rugby Kampioenskap en stryd. Goeienaand, ek is Tienet Vocht. Sessie Beloy van die Matlanga Kommissie het die Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba ondervra oor beweringe dat hy staatshulpbronne gebruik het om voertuigregistrasie besonderhede vir sakeman Tumelo Nku na te gaan. Mashaba het reageer op vrae rondom die 700 kg kokain ter waarde van R300 miljoen wat in Erriton gevind is. Volgens Beloy was die versoeke moontlik deel van 'n nie amptelike sekondêre bron van inkomste eerder as wettige polisiewerk. Die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor berigte dat die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sowat R50 miljoen gaan betaal vir 'n huurooreenkoms van 'n gebou in Pretoria wat nooit gebruik is nie. 'n Woordvoerder, Claude Naiker, sê dit verteenwoordig ernstige versuim wat bestuur aanspreeklikheid en finansiële bestuur in die betrokke departement betref. Hy sê die situasie laat belangrike vrae ontstaan soos wie het toestemming gegee vir hierdie kontrak en watter prosesse gevolg is voor die staatsfondse bestee is. Afriforum het 'n dringende Hooggeregshof aansoek ingedien om die stad Johannesburg se 65.6% verhoging in sy waterheffingsbestuursfooie te betwis. Deidre Steffens van Afriforum voer aan die metro het nie 'n voldoende redes of duidelike berekeningsmetode vir die verhoging verskaf nie. Huishoudings kan vanaf 1 Julie meer as R107 per maand betaal, ongeag hul waterverbruik. Sy beklemtoon die gebrek aan deursigtigheid het betekenisvolle openbare deelname ondermyn en vra die hof om in te gryp. Sportnuus. Rugby, die bullegroep wat na Dublin reis vir volgende Vrydag se United Rugby Kampioenskap eindstryd, weerspeel 'n sorgvuldig gebalanseerde kombinasie van ervaring, jeug en veelsidigheid wat die span in 'n sterk posisie plaas om die eise van 'n spannende geleentheid te behartig. Die groep het 'n totaal van 17 ervare springbokke soos Willie Leroux, Andre Pollard, Marcel Coetzee, Curly Arendse. Hulle word aangevul deur 'n opwindende groep nuwe talent insluitend Cameron Hannekom en Chesbel Jooste. Voorlangs bied van die voorspelers fisieke spel en beweeglikheid terwyl die agterlyn beheer en kreatiwiteit kombineer. Dis die laaste van jou nuus vir vanaand. Volgende nuusbulletin môreoggend saam met Willem Engelbreg om 7.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,509. Die prys van goud is $4,189.22 per fyn ons en Brent ruolie is $88.47 per vat. Platinum $1,713.20. Daarmee dan die einde van al hierdie inligting wat jy wou gehad het. En dan kan ons met hierdie naweek begin en so voor dit net gegaan na die verkeer weer loer.
3: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N12, November 12, oostelike richting, stilstaande voertuig, en dit is by die afrit na R21. Johannesburg, M1, Mike 1, suidelike richting, stadig bewegende verkeer na Booysens. Gauteng N1 is daar in een noordelike richting stilstaande voertuig by New Road, en dan ook in Gauteng N1, dit is by die Dani Hubert deurpad, is in die noordelike richting stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Enige ander probleme, laat weet vir my en hou dit maar veilig op die paaie. Soos Roan altyd sal sê, nie? En ons vertrou dat dit ook een goeie aand vir jou gaan wees, maar hou my maar op hoogt, ek dink die paaie kan dalk nogal besig wees, ons moes nou vrijdag, so, maar ek is gereed hier vir my volgende paar ure saam met jou, elke week om tussen 6 en 10, en dan ook die vrijdag aand klanke, hier is ziek, one-way ticket.

0: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
1: Was ons tydborg gewees, die tyd is 16 minute na 6 en dit is dan aan jou gebring deur Mootsand en Klip.

0: Lost in a Memory. Dit was Adele Shannon gewees. Gewoonlik so, hy is op en wakker musiek. Daai ene was meer 'n ballade en dan Carly met 'n Red Light. Nou ja, terwyl ons oor die rooi ligte is, kom ons kyk wat sê die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Kempton Park, R24 oostelike rigting, is daar druk verkeer na Barbara weg. En dan in Four Ways N1 November 1 in suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die Winnie Mandela weg afrit en dan ook Midrand die N1 Noord is daar druk verkeer en dis by New Road dan by Gauteng N3 die oostelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is by die Geldenhuys wisselaar Kreersdorp in 14 suidelike rigting is daar druk verkeer na Pinehaven Crossing of die kruising daar. So indien daar enigiets anders is, laat weet vir my, maar hou dit ook asseblief veilig daar waar jy is. Dan kom ons swipe reg saam met Elof. Skryf die naweek aan die gang.

0: Ja, jy het my jare gelede op daai ene gedans, hè. Dis 'n white kicky man van Jessica Jones, hy woon in die Verenigde Koninkryk al die afgelope paar jare. Ja, was 'n kort rukkie gewees in die kollig, maar dit was toe nie vir haar nie. Sê sy maar, sy het maar lekker gesing, hè. Binnekort 10 weer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Bosveld Stereo weer.
0: Volledige weervoorspelling vir môre die 13de Junie en dit word dan aan ons gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, word bewolk langs die plateaurand met enkele buie teen die aand. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste met motreën teen die aand, andersins mooi weer en koel, maar warm oordele in die noorde. Noordwes, oggend miskolle oor die noordoostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en word mooi weer in die middag. Die Vrystaat, oggend miskolle oor die suidwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met oggend miskolle oor die sentrale binneland, en word mooi weer vanaf die middag in die weste. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos wees. Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met 'n kans op ligte reën langs die suidkus en aangrensende binneland, en dit sal mooi weer word in die middag vanaf die weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes wees langs die suidkus vroegoggend, andersins lig tot matig suidoos tot oos en later taamlik sterk tot sterk langs die suidkus in die middag. Westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie oor die suide, maar verspreid langs die kus. Die wind langs die kus sal matig suid wees en in die middag oos word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie oor die dele, oordele suid van die plateaurand en die wind langs die kus sal matig suidwes wees in die middag suid word. KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees. Gauteng, dis dan jou minimum en maximums. Gauteng Pretoria 8:23, Johannesburg 5:23. Vereniging 4:23, Mpumalanga, Mbombela 12:20, Ermelo 9:18, Emalahleni 9:23, Standerton 8:20, Skukuza 15:24. Limpopo provinsie Polokwane 11:24, Paleborwa 16:24, Tzaneen 13:22, Musina 13:25, Lepalale 10:25, Makopane 11:24. Noordwes, Klerksdorp 6:24, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:23, Rustenburg 9:24, Vryburg 7:23, Vrystaat, Bloemfontein 7:18, Welkom 8:21, Bethlehem 6:17. Die Noord-Kaap, Upington 9:22, Kimberley 8:19, De Aar 5:14, Alexanderbaai 11:21, Springbok 7:17, Calvinia 3:15, Sutherland -2:11. Die Weskaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 6:21, Riversdal 9:16, George 10:16, Worcester 5:15, Beaufort West 4:14, Oudtshoorn 5:14. Ooskaap, Berga 10:15, Makanda 9:14, Kraddock 8:15, Graafreinet 5:15, Ooslondon 13:17, Port St. John's 13:17, Umtata 7:16, Komani 7:14, Onte is 10:16. KwaZulu-Natal, Durban 18:20, Richards Bay 18:22, Pietermaritzburg 10:14 en Ladysmith 7:18. Dis dan al jou weer vir môre.
3: Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Want hy nog 'n manelite, maar hy dimpels van hom en hy chaperel, né? Ja, dit was nogal 'n jare terug. Ek het so rukkie terug gaan kyk op die internet. Ek dink hy's intussen oorlede, ek moet net weer doodseker maak. Maar ja, manelite, nog al die jare daai diep dimpels gehad, nou al mens maar met die tyd grys word, né?
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd na verkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng en daar stilstaande voertuig by N12 in November 12 in die oostelike rigting by die Rietfontein Wisselaar. Graasmeer N1 noordelike rigting is daar 'n botsing net noord van die Graasmeer Plaza. Gauteng in een westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar ook 'n botsing en dit is net voor Rivonia weg. Dan lyk dit vir my dit is al vir nou. So ja, ons die laaste keer dat ons vir die week gekyk het nou na die verkeersmonitor. Hou my asseblief op hoogte by 064-115-281 en andersins bly veilig en kom veilig by jou bestemming aan. Hier is Olivia Newton-John met haar Long Live Love.

0: The Logical Song, en dit was 'n Supertramp, en ons het Elvis Blue gehad met Al Wat Ek Weet. Al Wat Ek Weet, dis vrijdag aand.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Meerhof School bied aan Sing Your Song, competitie met opwindende prijse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die competitie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Odisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof School. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat School, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dis 'n nuwe uur, 5 minute na 7, gaan dit met jou, dis Tinet, ek sê vir jou goeienaand, baie welkom hier saam met my, en Jennifer Rush se Ring of Ice, hoop jy het 'n aangename aan so ver al, ons maak het lekker, hier is die klanke van Matchbox met Bas, a diddle.

0: En dit is dan 'n Figaro gewees met 'n Brotherhood of Man. Ja, my mense vra nou wanneer is die sluitingsdatum vir die ontploffingskompetisie? Môre middag, ek dink as ek dit reg het, 12:30 in Eddie se program of 12:30. Dan word dit ek dink is Eddie of ja, Eddie se program. Dan julle moet maar net altyd na die promo luister, maar Vrydag word die wenner aangekondig so. By 12:00 se kant dink ek. So luister maar net as hy promo gespeel gaan nou vir jou sê wanneer gaan hy by my speel, dan kan jy net weer luister. So 8:30 dan gaan hy hier weer by my speel. So elke Vrydag dan staan jy die kans om die, dan word die wenner aangekondig van die R1000. Die tyd is 15 minute na 7 en word dan gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Es Bosveld Stereo 107.5.

0: Sixpence and None the Richer met Kiss Me en dan die Campbells Love at First Sight. Ons gaan binnenkort luister na Natasha Lee's Soen My, so op 'n Vrydag.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroo Zest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo Zest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.
3: Volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration, Elardus Park. KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek, in die somer.

0: Sweet Dreams Baby, dit was Karleen van Jaarsveld.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
1: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
1: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Can't stop myself from loving you. Dit was Chris Rooi net voor het Let's Dance. Het jy so 'n bietjie gedans daar? Hier is Jean Belcher se Hold Thy Smile. Tot ons gesels in die volgende uur.
1: Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Wanneer jy sien wat ons het, is dit heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: Maar hy smile vir my, ja nee, kyk, dis naweek lanke. Party mense lang naweek gemaak om maandag ook af te neem. En dan is daar so lekker 4 dae van rus.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

Everybody's sunshine, alles het winter. Ek hoop hierdie liedjie het vir jou so 'n bietjie sonskyn gebring en 'n bietjie hitte. Dis David Hasselhoff gewees. Goeienaand van my Thinet, baie welkom hier saam met my. Ek het nog so 2 ure vir die week om saam met jou te spandeer. Ek kan nie glo dis al Vrydag weer vandag nie. Maar nietemin, hier is Elton John met 'A Club at the End of the Street.

0: Sy sê dit baie duidelik, is Anrika, toe ek jou sien, toe ek vir jou hee. 13 minute na 8 en die tyd word aangebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en online. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934 Sien jou daar!
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Funny Funny en dit was The Sweet gewees. Baie goeie muziek gemaak so laat 60s, begin 70s. En Annie Lennox met A Little Bird. En mense sê hulle kry koud. Hier is Monty Jackson. Dit is 'n bietjie wikkel om daai bloedsomloop aan die gang te kry. Hey, yeah.

Dis daai man nou, it's real. Dit was 'n Nadine gewees met daai sterk stem van haar. En dan kry ek nog daar 'n vuurtjie, lyk vir my hulle buite sit, daar in Luitrigard. Nou ja, geniet dit. En sommer so verjaarsdag ook wat gevier word. Janita Du Plessis, kom ons ry in jou volle.

0: Lekker lag sy daar. Janita Du Plessis gewees met jou Volla. En hier is Fleetwood Mac nog by Spyskaart en The Move met The Flowers in the Rain.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn. We'll

Ja, Playing with the Boys, nee, as jy top kan gesien, dit gaan jy precies weet. En dit is Kenny Loggins gewees, een goeie film gewees, het om liggie ook kere gekyk. Nou nie, ten min is goeie naam van my, Tienet, baie welkom hier saam met my, dit is die laaste uur, en ons maak om lekker met so 9:03. Hier is die klanke van The Rising Suns, en ek wil ook weet, how do you do?

0: Hy altyd hierdie liedjie so goed van my jonger daar. Nee, dit was Columbus se Milky Ways en Andre het sê dit weer. Ja, het ook nog gevra, hoe gaan dit? Sê maar weer, sê dit, hoop het gaan goed. Tyd is 14 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Ou goud by die hart van goud. Bosraad

Cliff Richard, I'm Nearly Famous, het hy toe gesing, is een hele aantal jare gelede, maar hy is toe noem nog al die jare baie, baie gewild. Tamalekie's rooi balken met Bel My Op. Nou hier is Bobby Day. Rock Robin, Rocking Robin. Lekker muziek vir 'n Vrydag aand, ek hoop jy geniet dit saam met my.

En dit is George Ezra gewees met sy Paradise, waarvan ek baie hou. Maar hierin ook, ek hoop, gee so bepie in die stap, The Three Dog Night made joy to the world.

0: En dis Billy my brother se boogie woogie. Ek dink jy hoop jy het 'n bietjie gebukkel.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Ja, doen so voort, want ek gaan jou nou verlaat, maar nie die klanke van Bosveld en ook nie die Wild Viljoenie. Hy is saam met jou die volgende 3 ure. Die Wild, altyd goed om vir jou te sien op 'n Vrydag. En ja, laas week het jy jou nou nie gesien nie. So geniet dat jy agter die mikrofoon. Hy hou jou geselskap en dan is ek nou weer maandag terug tussen 6 en 10. Geniet jou naweek en as jy lang naweek het, maak het lekker. Hier is Guillaume se aand saam met jou en Mixed Emotions se Sweetheart Darling My Dear. Tot ziens. We'll be right back.

0: Laaste een van Thune Vog op hierdie Vrydag aan. Dit was Mixed Emotions, Sweetheart, Darling, My Dear. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak, soos terugkom en gesels ons verder.
1: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy besig om te bou in die Brits?

0: hardbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Nou is hy nou op die kop 10:00 op 'n Vrydag aand. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy kuier saam tot 1:00 môreoggend. Nou, ek hoop jy het 'n goeie week gehad. Dit was 'n bietjie beter, bietjie warmder as laasweek, nie waar nie? Ons het so 'n paar koue fronte gemis hierdie week, dankie tog. En ek sien, dit lyk daarom nie te erg vir môre ook nie, so mens kan daarom 'n paar saterdag dingetjies inkry. Op die musiekfront in hierdie eerste uur, ek sien alreeds Brian Adams wat lê en wag, so 'n bietjie later Gerry Pretorius, altyd welkom, One Direction, Danny Smoke en The Tremolos. Iets vir almal se smaak, so sit agteroor, kry so 'n koppietjie iets warms in die hand, soos wat jy net hier so beet het. En dan luister ons saam musiek en ons geniet die res van ons Vrydag. Ons begin heel eerste, hierdie is 'n mooi een van Brian Adams, Cloud Number 9.

0: integreer is vir my.
1: Lizzie Bosson nummer 23 voordat Brian Adams se Cloud number 9. Ek het vir Lobo volgende Me, You and a Dog Named Boo en ons 'n bietjie country klanke van Lauren Alejandra met Doing Fine.

0: Lauren Helena met Doing Fine. Bring ons uit by 14 minute oor 10 hier by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honey Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

by met the drunken sailor so laat op 'n Vrydag aand voor dit Gerry Pretorius. Ek vat 'n bietjie langer. Twee snitte. Dan kom ons uit by ons weervoorspelling. Bly ingeskakel daarvoor. Anton Botha, heel eerste, Ghost, do you believe?

0: 'n lekkere dubbele dosis van plaaslike klanke, Anton Botha, Ghost Do You Believe en Mia met Krimineel. Bly nou ingeskakel vir ons weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveldstereo weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 13de Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Soos gewoonlik, ons begin in Gauteng, mooi weer en koel. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, maar later bewolk langs die plateaurand met geïsoleerde buie en reën teen die aand. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste met motreën teen die aand, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die noordelike dele. Noordwes, oggendmiskolle oor die noordoostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, later mooi weer in die middag. In die Vrystaat, oggendmiskolle oor die suidwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. In die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met oggendmiskolle oor die sentrale binneland, later mooi weer vanaf die namiddag in die weste, die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos waai. In die Weskaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud met 'n kans op ligte reën langs die suidkus en die aangrensende binneland. Dit sal vanaf die weste mooi weer word in die middag. Die wind langs die kus is lig tot matig wes tot suidwes langs die suidkus vroegoggend, andersins lig tot matig suidoos tot oos. Dit sal later vars tot sterk langs die suidkus wees in die namiddag. Weselike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën in die suide, maar verspreide buie langs die kus. Wind langs die kus sal matig suid waai en in die middag oos draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën plekke suid van die plateaurand. Wind langs die kus sal matig suidwes waai en in die middag suid draai. En dan KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie en reën. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik tot suidwestelik wees. Ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 5:23, Vereniging 4:23. Mpumalanga, Mbombela 12:20, Ermelo 9:18. Imlahleni 9:23, Standerton 8:20 en Skukuza 15:24. Die Limpopo provinsie Polokwane 11:24, Palaborwa 16:24, Tzaneen 13:22, Musina 13:25, Lepalale 10:25 en Mokopane 11:24. In die noordweste Klerksdorp 6:24, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:23, Rissenburg 9:24 en Vryburg 7:23. Oor na die Vrystaat, Bloemfontein 7:18, Welkom 8:21, Bethlehem 6:17. In die Noordkaap, Upington 9:22, Kimberley 8:19, De Aar 5:14, Alexanderbaai 11:21, Springbok 7:17, Kalvinia 3:15, Sutherland minus 2, klim tot net 11. In die Weskaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 6:21, Riversdal 9:16, George 10:16, Woester 5:15, Beaufort Wes 4:14, Oudtshoorn 5:14. Ooskaap, Gebera 10:15, Makanda 9.14, Kraddock 8.15, Graafrenet 5.15, Oos-London 13.17, Soek, Port St. John's, Umtata 7.16, Kumane 7.14, Konse 10.16. En dan laatstens KwaZulu-Natal, Durban 18.20, Richards Bay 18.22, Pietermaritzburg 10.14 en Ladysmith 7.18. Vir meer inligting besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Wel, die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

One Direction, the story of my life. Wel, ek dink is 'n ander sentiment as ek dit sê, jy weet. Ek sê so dikwels, ja, wel, dis die story van my lewe. Maar ja, ek dink hulle is bietjie meer optimisties daaroor, sal ons dit so stel. Dit is 20 voor 11 op 'n Vrydag aand hier by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vloen, ek en jy kuier saam tot 1 uur môreoggend. Ek het vir jou Bonnie Bianca volgende, hierdie is Last of a Dying Breed.

Dit was chic met Le Freak. Gerloopscher gooi jou worries oor die skouwer en Bonnie Bianco, Last of a Dying Breed. Bring ons uit by 10 voor 11 en tyd vir 'n laaste 3 om hierdie uur mee klaar te maak. Ek gaan vir jou begin met Danny Smoke se dikstuk. Ek het ook die Tremolos Once on a Sunday Morning en ons gaan 'n uur uitspeel met Nick Kamen. I Promise Myself. Jy luister op Bosveld Stereo. Jy is

Nick Kamen met I Promised Myself. Bring ons aan die einde van daardie uur. Dis op die kop 11 uur by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom hier. Saam my Dewald Vleen. In die laaste uur van Vrydag, die werksweek is oor 'n uur amptelik verby. Dan begin ons met die naweek. En as jy dalk my Maandag afgevat het, begin ons met jou lang naweek. Hoor dit ook al sê, die goeie musiek gaan nie ophou nie. Heel eerste vir hierdie uur, Gary Lewis and the Playboys. You don't have to paint me a picture.

Ons 'n man wie se naam al hoe meer begin opduik op die speellyste. Dit is John Rock Prophet saam met Debbie Kay en Son in die Maan voor Gary Lewis en the Playboys. You don't have to paint me a picture. Wat van so 'n bietjie Queen vir 'n Vrydag aand? Hulle is mos ook altyd welkom. Wyle Freddie Mercury, die beste stem in rock and roll as jy my vra. Hierdie is Under Pressure.

Erica, wake me up when the house is on fire voor het Queen's Under Pressure. En as jy gedink het, jy dalk nog 'n bekende stem daarin gehoor, was natuurlik David Bowie. Een van daai samewerkingsnitte en dit was 'n groot, groot treffer gewees vir hulle daar in die laat 70s. Jean-André Marais volgende, hierdie is meer. MUZIEK

Westveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Westveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Johnny Wakeland in Zaire. Nou, as jy nie heeltemal seker is waar dit alles gaan nie, 30 Oktober 1974, Muhammad Ali in 'n geveg teen George Foreman in Kinshasa, Zaire, deesdae beter bekend as die Demokratiese Republiek van die Kongo natuurlik. En ja, dit was vir hom 'n groot treffer gewees. Bekend gestaan as the Rumble in the Jungle, die geveg destyds. En Ali het dit gewen in die 8ste ronde. 'N jaar later het Wakeland natuurlik ook Black Superman uitgebring, wat toe 'n huldeblyk aan Muhammad Ali was. So begin nettelose kennis laat op 'n Vrydag aand. Kerry Lee is volgende, hierdie is Dans in die Reën. Jy luister na Bosveld Stereo.

Dit was ons laaste drenerij vir vrijdag aand. Kerry Lee het dit begin dans in die reen afgewol. Sounds like a melody. Freda Francis met Change Hearts, wat ons dan nou deurgebring het na ons oordenking.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam in die woord. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Romeine hoofstuk 12. Ons lees daar van vers 1 tot 8. Dit is Romeine hoofstuk 12 vers 1 tot 8. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liever daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en is almal afsonderlike lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade van God aan elkeen wat ons gegee is. As die wat gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons lees net tot so ver, vriende, onthou, ten spuite van watter uitdagings ons ook al ervaar, Christus maak uiteindelik alle dinge moontlik. Kom ons sluit die oë. Heilige Gees van God, vul asblief my denke aan met geloofs waagmoed en om alleen op U te vertrou. Aan U alle eer en dank. Amen.

Blackbird se Shelter of Your Grace bring ons dan deur tot en met Saterdagoggend. Goeiemôre, baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleuen. Ek en jy saam vir nog so 45 minute voordat ons volgende oorgee aan John Lombard. En ja, ons begin Saterdag reg. En as jy Maandag afgevat het, soos ek vroeër gesê het, begin ons sommer jou lang naweek ook vir jou op hierdie stadium reg. Jou eerste op hierdie lys, Frankie Gay, Kim Weston, It Takes Two, get you in the middle of the road to Sacramento, net daarna.

0: Rowan, in a rock and Afrikaans voor het middle of the road. So Sacramento, a wonderful town. En dit bring ons uit by 11:45, hier by Hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Net nog een van jou gunstelinge by

Dis jou Bosveld vroeë oggend saam met Skemer, kan dit ek wees? Stars on 45, so bekende Stars on 45 net voor dit. En Enrique Iglesias, wat ons verder, hierdie is Maybe.

Lekker vroeë oggend dreunery by Boswell Stereo. Die laaste was alweer Dian gewees met Play Mango Grooves a Tropical Rain in Enrique Iglesias. Maybe. Ek het uit vir die twee snitte voordat ek moet tot sien sê vir oggend. Melissa Etheridge, I Want to Come Over, en dan vir 'n bietjie Brad Paisley.

Brad Paisley, Wrapped Around the Man, wat ons bietjie nuwe musiek skuld, 9 jaar laas 'n nuwe album uitgebring. So Brad, ons wag. Maritha Ashley Etheridge. Maritha Etheridge, I want to come over. Val ek so vir die laaste keer vanaand oor my tong, want dit is nou 1:15 tyd vir my deweldvleen om tot sien te sê John is reg om oor te vat. Ek sien hy sit hier so met 'n glinster in sy oog en 'n huppel in sy stap. Hy gaan jou geselskap hou tot 5:00 op hierdie koue Saterdagoggend. Hooplik gaan die musiek jou lekker warm hou. Ek los jou nie met leë hande nie, soos gewoonlik, so 'n paar snitte. Elis Matron gaan dit vir julle begin met Lap Aside, Blue Mink en The Bennyman Chardonnay. Toe gaan jy weg. En ons eindig het volgend met Luce en sy Swiss Boy. Soos gewoonlik, vanavond 9:00, skuif ek weer agter die mikrofoon in vir die Saterdag aand program. Dan kan ons verder saam kuier en lekker musiek luister. Tot dan, geniet jou Saterdag. Bly warm, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Dan is hy goeie môre van my af, John Lombard. En baie welkom hier by die Saterdagoggend vroeë program. Baie dankie ook aan Dewald Viljoen vir die afgelope paar uur. Dit was nogal redelik aangenaam geweest. Baie dankie. Die musiek het mooi geloop. En ja, ek hoop jy het ook 'n fantastiese dag. Verder hier by my gaan dit goed. Geen klagtes nie. Hoop so ook daar by jou. En ek kan vir jou een ding waarborg dat die musiek wat voorlê vir hierdie eerste uur saam hier op 'n Saterdagoggend lyk baie belovend, hoor. Ek sê dit gereeld, maar hierdie keer. Ons gaan mooi musiek luister. Onder andere lê Elandry Hand aan Hand voor. Ons het Modern Talking. Ons het Irene Louise van Wyk. Irene van Wyk en Pieter Koen met Lyne van jou lyf. Sjoe. Nee, kyk, dit is nou nogal interessant. So lyne van jou lyf. Ons gaan natuurlik die uur afskop met Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Nou ja, kry jy danskoene reg? Hierdie gaan 'n lekker Saterdagoggend wees. Geniet hom saam met my.

0: Ja, nee, kyk, Peter kan ons nou nie die uur begin het ek en jy saam hier by Boswell Stereo 107.5 nie. Daai was opas Roxette, She Doesn't Live Here Anymore. Hm, gaan loop soek haar dan nog maar. Voor dit het ons geluister na Jan Raap, Maak Jou Maak, en dan Bonnie M, No Woman, No Cry. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, my naam is John Lombard, en ek is saam met jou tot 5 uur, net so diskant voor 5 uur vanoggend, met mooi musiek en heerlike geselskap. Jy kan natuurlik ook vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en laat weet vir my waarvan af luister jy so op 'n Saterdagoggend. Ek neem aan as jy nou in 'n ander land is of so, dan is dit seker nou nog Vrydag aand as ek dit nou reg het. Maar nietemin waar ook al jy is, baie dankie dat jy ingeskakel is by Boswell Stereo. Ek gaan seker maak die musiek is daar, so jy hoef nie te worry daaroor nie. Jy moet nou net worry oor die res van die goedjies wat jy moet afhandel. Verstaan jy? So, van my kant af maak ek seker daar's heerlike musiek. En jy kan vir my ook 'n boodskap stuur, soos Barend Haai die Verenigde Koninkryke uit. Baie, baie dankie. Natuurlik luister aanlyn by www.boswellstereo.co.za. Nou ja, dit is nou 12:15 by Boswell Stereo, aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Martin Talking Win the Race. Voor dit was Irene van Wyk en Pieter Koen. Lyne van jou lyf. Nou ja, as jy nou dink aan kompetisies en so aan, dan is wen altyd die uitkoms, of is jy tevrede met dit sonder om te wen? Jy weet, party mense is maar slegte verloorders en is nie altyd 'n goeie karakter nie, reken ek, maar nietemin. So ja, daai was Modern Talking Wonder Race. Nietemin, ons gaan aangaan met die musiek. Ek gaan vir jou Ronay se Nickels and Dimes speel. Ooh, is 'n ou gunsteling daai. En dan Elandre, Hand aan Hand. En dan moet jy baie mooi luister. Dan moet jy jou ore spits, want daar kom groot dinge op pad.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Nou, my Spice Girls, stop. Voor dit het ons geluister na Elandre Hand aan Hand en Ronnie se Nickels and Dimes, 'n pragtige snit daar. Regtig mooi lirieke en net 'n algemene lekker snit om na te luister. Ja, ek wil net gou sê as jy op die paaie is, wees asseblief versigtig. Dit is Saterdagoggend. Daar is nog maar ouens wat dalk 'n bietjie te veel gevat het, as jy verstaan wat ek sê. En ja, so kyk maar 2-3 keer voor jy daai stopstraat of hy groen lig, selfs 'n groen verkeerslig. As jy so aankom met die groen verkeerslig en jy sien hy's groen, dan skiet jy ons nou maar. Maar die probleem is die ander ou skiep ook die rooi lig. So ja, wees maar net versigtig. Ek wil net onder jou aandag bring as jy op die N1 suidwaarts is, daar was 'n ongeluk net voor Allendale weg. So ja. Ja, op die N1 suid net voor Allendale weg. So ja, wees maar net versigtig en kom veilig by jou bestemming. Hou vir Bosveld Stereo aan die gang. Dit help so 'n bietjie om wakker te bly. Ek weet waarvan ek praat. Ek was daar gewees. En so ja, ons het mooi musiek wat gaan help. So ons gaan aangaan met The Beach Boys, Cotton Fields, Jackie Lou. Die son skyn weer, die son skyn deur my en Sam Hunt, Hard to Forget.

Sam Hunt, Hard to Forget, voordat Jackie Lou, Die son skyn deur my. Dan natuurlik The Beach Boys, Cotton Fields. Groot, groot snit daai. Al 'n paar mense om opgeneem, maar ja, bly mooi lirieke en lekker, lekker snit om na te luister. Ja, ons skuif al na die einde van die eerste uur, ek en jy, kan jy dit oor vertel. Maar ek gaan dit nie so vinnig laat gaan nie, want ek het nog vir jou beloof, ons gaan mooi musiek hê vir daai vir hierdie eerste uur, en dit is inderdaad so. Maar ek is besig om deur die volgende uur se snitte te gaan, en mense, ek weet nie hoe gaan jy slaap vanaand nie, want kyk, mooi musiek gaan daar wees. So ja, bly ingeskakel hier by Bosveld Stereo 107.5 of by bosveldstereo.co.za. Ons gaan aangaan met die musiek. Karen Ferreira, Dis verby met my.

0: Lekker muziek daar van Eddie Rabbit. I love a rainy night. Voor dit Karen Ferreira, dis verby met my. Nee, kyk, as jy nou probeer gaan slaap het en jy het nou gedink, alright, weet jy wat, ons gaan nou die muziek net so bietjie sagter sit daar in die kamer, in die draadloos, en dan gaan ons so saam met die muziek luister en dan gaan die ou nou so bietjie wegraak. Dan hoor jy daai treffer, dan dink jy, nee, wag, ons kan daarom nie nou al slaap nie, die muziek is te mooi hier by Bosveld Stereo. Nou ja, ek gaan nou nie verder gaan nie, ek wil net sê, baie dankie vir die boodskappe wat inkom op die WhatsApp-lijn, ek waardeer dit. Ons gaan aangaan met The Monkees, They Dream Believer, en dan Carpenter's Sweet, Sweet Smile. Dis waarmee ons die uur afsluit.
1: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Hier by Bosveld Stereo. Nou ja, ek gaan nou nie verder gaan nie. Ek wil net sê baie dankie vir die boodskappe wat inkom op die WhatsApp-lyn. Ek waardeer dit. Ons gaan aangaan met The Monkees, They Dream Believer en dan Carpenter's Sweet, Sweet Smile. Dis waarmee ons die uur afsluit.
1: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Ja, kyk, so kruip die uur vir ons vinnig rus wat ons gedink het. Wat ek gedink het, daar was The Monkees met Daydream Believer. Dit is nou 2 uur op 'n saterdagoggend hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek hoop dit gaan goed met jou. Dankie dat jy ingeskakel is hier in die vroeë oggendure. En as jy nagskof werk, alle sterkte. Ek sal seker maak die musiek loop mooi. Dan wil ek ook net gou genoem het, as jy op die paaie is, soos ek vroeër gesê het, wees asseblief versigtig. Daar's nou weer 'n nuwe botsing op die N1 suidwaarts net voor 'n Samarandlaan. So wees maar net op die uitkyk as jy daai rigting beweeg en kom veilig by jou bestemming. Dit is saterdagoggend, so soos ek gesê het, wees maar net versigtig. Maar baie dankie. Ek sien uit na die volgende uur saam met jou en met mooi musiek en lekker geselskap. Ek dink jy kan nou maar jou pantoffeltjies aantrek en dan kan jy dalk bietjie in jou pantoffeltjies skoffel. Jy weet, want dit is koud. Dit is mos winter, man. Hier is ons like the Carpenters. Sweet, sweet smile.